Naši hiti. Well, my name is Joe. Yeah. I rock the macho.

spet zdaj k nam prihaja. An spet, a rehar jaz sem dobil. Ta moj dopust mi družba daja, ojejej. En sam samcat miljončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat. V kalcijetu zmeram ga dam. Kapuh na boban zbežu enkrat. Kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačo. Ej, čer jaz enkrat ben šel. Ma od tam se nankar v sanjah ne bom vračal.

še noč prekrukaš, niso na te jezni. O štirjem tam je treba nikdar vračavat puf. Matem nam krp policaji, niso trijezni.

benzenur v bržu ne gre. Kadar se srednoči v jark ban zvrnu, od ruma pijanku zmaj. Ljubjazni

kadarkol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci, sprevod, godba, vse to zelo hiti. Si ne morem kaj, da ne b zadaru se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas. Si ne morem kaj, da ne b zadaru se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. I just called to say I love you. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Radio Triglav danes izpostavlja.
2: Dobar dan, z vami sem Nataša Harej. Danes bomo šli najprej na Bled, govorili bomo najprej o sanaciji ceste Bled-Mlino. V drugem delu bomo govorili o tem, da poleti na Bledu ni možno izvajati vseh investicij, začele se bodo po koncu poletne sezone, zato se na nje že sedaj pripravljajo. Na Bledu ob obnovljeni mrakovi domačiji stori star čebelnjak, ki pritegne veliko pozornosti obiskovalcev, o tem v tretjem delu. V četrtem delu pa še o novem gasilskem vozilu prostovoljnega industrijskega gasilskega društva Lip Bled. V zadnjem delu pa bomo napovedali še dan zdravja, ki ga v petek pripravljajo v Radovljici. Ostanite v naši družbi, nadaljujemo takoj po naslednji pesmi.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. V naši družbi je blejski podžupan Iztok Pesaral. No, najprej spregovoriva o sanaciji oziroma obnovi ceste Bled Mlino, kako poteka, kako se kaže konec.
1: Ja, veseli nas, da je ureditev državne ceste Bled Mlino tik pred zaključkom. Naj omenim, da je občina v tem delu obnovila en kanala, vodovodno mrežje in tudi javno razsvetljavo. V naslednjem tednu se planira že zaključek investicije s finim asfaltom. Planirano je, da se bodo dela finega asfaltiranja izvajala v nočnem terminu. Vrednost občinske investicije pa znaša približno 400 000 evrov in res se veselimo, da bo tudi ta del odseka dobil nov asfalt in pa novo ureditev.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja Ostajamo na Bledu, v naši družbi je podžupan Iztok Pesaral. No, vemo, da poleti na Bledu ni možno izvajati vseh investicij, kajti preveč bi motile poletno turistično sezono, tako domačine kot turiste, kot predvsem prometne tokove. Ne? Zato že pred začetkom poletne sezone vedno zelo skrbno načrtujete investicije, ki se bodo začele takoj po njenem koncu. Kaj vse se obeta letos?
1: Ja, res je. Po tej turistični sezoni imamo res veliko investicij v planu, in sicer v začetku jeseni se prične preplastitev ceste in ureditev vodovoda na relaciji Koritno-Bodešče. Zaključek investicije pa je nekje planiran v prvi polovici leta 2027. Potem se pripravljamo tudi na razpis za izbiro izvajalca za cesto za Žago. Predviden pričetek del je jeseni, zaključek pa prav tako prva polovica leta 2027. Veseli nas tudi, da v tem tednu bo izdano gradbeno dovoljenje za dozidavo čolnarne za namen parkiranja gasilskega čolna za reševanje na vodi. Pripravlja se PZI projektna dokumentacija, občina Bled pa pripravlja tudi javno naročilo za izbiro izvajalca. Predviden pričetek del pa je nekje v septembru 2026. Potem imamo tudi odsek ceste za novogradno objektov Ledina za Sip. Tukaj je pridobljeno gradbeno dovoljenje. Odsek dolžine cirka 150 metrov je planiran za izgradno celotne komunalne infrastrukture in nove ceste. Predviden pričetek del pa je jeseni 2026, zaključek pa pomladi 2027, tako da ne glede na vse te investicije, ki nas čakajo, bom rekel, v jesenskem delu, imamo seveda tudi tiste, ki se še zaključujejo, tako da res bo jesen pestra delovna in pa seveda tudi leto 2027 delovno.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Na Bledu ob obnovljenem Rakovi domačiji stoji star čebelnjak, ki pritegne veliko pozornosti obiskovalcev. Blejski podžupan Iztok Pesarl.
1: Ja, res je. Res smo izredno ponosni in veseli, da je občina Bled skupaj z Zavodom za kulturo in tudi Čebelarskim društvom Bled bogatejša še za en lep primerek kulturne dediščine. Govorim seveda o čebelnjaku na Rakovi domačiji. Čeprav ta čebelnjak ni prvotno stal na tej domačini, pa prihaja iz iste kulturne krajine, iz nekdanje dežele Kranjske. Je del istega sveta, kjer so čebelnjaki stoletja stali ob hišah, na robu vrtov in sadovnjakov, kot nekaj samoumevnega, kot srce domačije in pridobivanje takrat edinega poznanega sladila medu, ki je bil izvrsten priboljšek in dragocen pridelek. Čebelnjak predstavlja primer izhodiščne in najstarejše čebelarske kulture ob koncu 18. stoletja, predstavlja primer ohranjene prvinskih pristopov, ki so izhajali iz čebelarske arhitekture, opremljene znanjem cesarskih mojstrov iz najzgodnejših časov arhitektura dežele Kranjske, kjer so čebelnjaki bili okras in ponos mnogih domačij in slovenskega podeželja. Ta čebelnjak je med prvimi primeri, ki predstavlja integritacijo tesarstva, arhitekture in funkcionalnosti v čebelarskem snovanju bivališč za čebele in prvobitne kraniče. S tem tudi zavzema mesto kulturnega čebelarskega spomenika dežele Kranjske in danes seveda za širšo oziroma celotno Slovenijo. Glede na vse našteto smo na Bledu res zelo veseli, da je ta primerek čebelnjaka našel prav to mesto na Rakovi domačiji in tudi tukaj hvala lepa Čebelarskemu društvu Bled za pomoč in pa seveda tudi Zavodu za kulturo Bled.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes se izpostavlja. Ostajamo na Bledu, v naši družbi je podžupan Iztok Pesarar. No, pogosto govorimo o gasilskih društvih v občini Bled. Ne smemo pozabiti, da gasilsko društvo deluje tudi v okviru podjetja Lip Bled. Ne? Gre za industrijsko prostovoljno gasilsko društvo, ki je sedaj bogatejše za nove vozila.
1: Tako je. Udeležil sem se, bom rekel, tistega sprejema novega starega gasilskega vozila, in sicer lesno podjetje Lip Bled, ki je na Gorenjskem kar vsem dobro poznan, je za potrebe požarne varnosti pridobilo novo gasilsko vozilo, ki bo predvsem prispevalo k večji varnosti zaposlenih v podjetju. Gre za pomembno pridobitev, saj je v lesni industriji požarna varnost res izjemnega pomena. V občini z veseljem pozdravljamo to investicijo ter se vodstvu podjetja iskreno zahvaljujemo za odgovoren pristop in skrb za varstvo ljudi, premoženje ter okolja. Ob tej priložnosti podjetju Lip Bled čestitamo za novo pridobitev in želimo, da bi vozilo služilo predvsem preventivi ter varnemu delovanju podjetja. Čestitke.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. V naslednjih minutah pa o dnevu zdravja v Radovljici, ki bo prihodnji petek, torej 29. maja. V naši družbi lepo pozdravljam vodjo Centra za krepitev zdravja Radovljica, Simono Polajžar. Dobar dan.
1: Dobar dan, lepo pozdravljeni.
0: No, kot sem dejala, bova govorili o dnevu zdravja v Radovljici, kaj in kdaj pripravljate?
1: Tako je, to lahko rečemo, da je sedaj že kar tradicionalni dogodek, namreč v osnovnem zdravstvu Gorenjske, območna enota zdravstveni dom Radovljica, se je septembra 2023 iz zdravstveno-vzgojnega centra preoblikoval v center za krepitev zdravja. Tako da vsako leto, konec maja, letos 29.5. od 9. do 15. ure pripravimo dogodek Dan zdravja. In sicer na parkirišču, zadaj za lekarno Radovljica.
0: Če povemo nekoliko natančneje, kdo vse bo sodeloval, kaj pripravljate?
1: Ja, se pravi, dogodek bo temeljil na promociji zdravja, skrbi za zdravo telo v vseh življenjskih obdobjih in preventivi pred kroničnimi obolenji. Na 13 različnih stojnicah bodo z nami številna društva in ustanove z področja preventive in zdravja. Dogodek je v bistvu za vse občane in druge obiskovalce, pa seveda za vsa starostna obdobja.
0: Če nekoliko podrobneje predstaviva sodelujoče na stojnicah, poleg vas, kdo vse še sodeluje?
1: Ja, tako izpostavila bi v bistvu lahko kar koronarno društvo Gorenjske. To je neprofitna humanitarna organizacija, ki združuje bolnike s srčno-žilnimi boleznimi in njihove svojce. Pomemben dejavnik pri varovanju zdravja in načinu življenja koronarnih bolnikov. Seveda pa ne smemo pozabiti tudi na projekt Oživimo srce, to je praviloma projekt občine Radovljica, ki se je v bistvu v letu 2016 se je ta projekt začel. Cilj je pa povečati možnost preživetja ob srčnem zastoju na območju naše občine, zajema pa usposabljanje prvih posredovalcev in laikov ter vzpostavitev mreže javno dostopnih avtomatskih defibrilatorjev. V projektu poleg občine sodeluje naš zdravstveni dom, se pravi zdravstveni dom Radovljica, Rdeči križ Slovenije, sodeluje pa tudi druge organizacije, vključno v sistemu zaščite in reševanja. In na tej stojnici bosta dve medicinski sestri iz našega zdravstvenega doma prikazovale tehnike oživljanja na modelih lutk. Potem tukaj, če pogledamo, imamo tudi higieno rok. Tukaj sodelujemo s sanitarnimi inženirkami z osnovnega zdravstva Gorenjske pod posebno ultravijolično lučko s pomočjo posebne tekočine, ko v bistvu obiskovalci roke dajo noter v to posebno lučko, se preveri, če si znamo pravilno umiti roke in tam, kjer niso dobro umite, se potem pojavijo določene lise in tako vemo, da kaj ni v redu in potem poučimo, kaj in kako. Z nami bo tudi iz območne enote Kranj Nacionalni inštitut za javno zdravje, bo v bistvu Svitovo črevo, to je presejalni program Svic za zgodnje odkrivanje raka na debelem črevesu in danke. To je v bistvu za vse odrasle med 50 in 74 letom starosti. Potem bo tukaj še tvegano vedenje SOPA, to je skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola, je v bistvu pristop zamajevanja alkoholne problematike. Osnovni namen pa je zmanjšati čezmerno pitje pri odraslih prebivalcih Slovenije. Tudi je poseben tak poligon, potem se obiskovalcu da posebna očala, recimo kako je, če si malo ovinjen, kako dejansko, kakšna je potem orientacija in kako med različnimi stožci, kakšno je tvoje ravnotežje in kako v bistvu to izpelješ, kako je drugačen občutek. Potem lahko še izpostavim CVB, to je Združenje bolnikov s cerebrovaskularno boleznijo, to so pacienti po možganski kapi. V našem centru za krepitev zdravja za njih organiziramo tudi vadbo enkrat na teden, tako da bodo na stojnici delili informacije o možganski kapi, kakšne so prognoze, kakšno je zdravljenje, kako se s tem spopadajo svojci, kakšno je sprejemanje vseh tih posledic. Pa seveda ne smemo tudi pozabiti na naš center za krepitev zdravja, se pravi naš center za krepitev zdravja, Radovljica, ima pa v bistvu področje delovanja na vseh področjih, tako za odrasle kot otroke in mladostnike. Delujemo tudi v lokalnih skupnosti, tako da je ta dogodek tudi odraz našega dobrega sodelovanja z vsemi deležniki v lokalni skupnosti. Izvajamo teste hoje, promocijo zdravja na delovnem mestu, preventivne presejalne programe po šolah, srednjih šolah, osnovnih in vrtcih. Tudi medicinska sestra izvaja vse te delavnice o preventivnih programih, potem tudi vzgoja za ustno zdravje, ravno tako po šolah in vrtcih. Izvajamo različne dogodke, imamo tudi pripravo na porod in starševstvo, ter varno vadbo v nosečnosti. Tako da bomo na tem dnevu zdravja pripravili 6-minutni test hoje za vse obiskovalce, če bodo hoteli poskusiti. Kolegica kineziologinja pa bo imela tudi z otroki, ki velikokrat nas obiščajo tudi z vrtcev šol, prikaz vadbe za dobro držo telesa. Z nami tudi bo na stolnici Čebelarsko razvojno-izobraževalni center Gorenjske in Ljudska univerza Radovljica. To sta dve izobraževalni ustanovi in v bistvu z njimi sodelujemo tudi na način, da nam prijazno odstopijo svojo predavalnico v Čebelarskem centru in skupaj za občane potem organiziramo različne delavnice na temo preventive oziroma zdravja.
0: Če za konec še enkrat povzameva, kje, kdaj in pa seveda koga vabite?
1: Tako, lepo vabljeni, pridite, poskrbite za svoje zdravje 29.5.2026 od 9. do 15. ure na parkirišču za lekarno Radovljica za vsa starostna obdobja, stare, mlade, mlade po srcu, lepo vabljeni. Na dnevu zdravja nas ponavadi obišče tudi župan, gospod Ciril Globočnik. Naj se ob tem zahvalim občini Radovljica, s katero odlično sodeluje na zdravstveni dom. Poskrbijo, da so urejeni vsi papirji za dogodek in vse ostalo. Prav tako bi se zahvalila policiji Radovljica, kamor moramo dogodek tudi prijaviti, in Zavodu za turizem za izposojo stojnic. Seveda pa ne smemo pozabiti sodelujočih na stojnicah, brez katerih dogodka ne bi bilo.
0: Oddajo sem pripravila Nataša Harej, lep dan še naprej vam želim.
2: Poslušali ste oddajo Radio Triglav danes izpostavlja.
3: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Spet Fever Radovljica.
1: Ko ti vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
0: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
1: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Dobro jutro, želim Blaž Benedičič. Stranka Resnica je vložila predlog zakona o obveznem testiranju funkcionarjev na prepovedane droge. Uvedli bi sistem naključnega, nenapovedanega testiranja poslancev, predsednika vlade, ministrov in državnih sekretarjev. Izbrance bi žrebali 4-krat na leto in vsakič zajeli 10 funkcionarjev, pozitiven test pa bi pomenil razrešitev. Pri tem bi identiteta kršitelja ostala zaupna. Med prepovedane droge Resnica ne šteje substance predpisane kot zdravila in konoplje, ker se zavzemajo za njeno legalizacijo. Papež Leon XIV. Pa se je opravičil za molk cerkve o trgovini s sužnji. Zapisal je, da Vatikan vse do 19. stoletja ni obsodil čezatlantske trgovine s sužnji, za kar v imene cerkve tudi prosi za odpuščanje. Papeževi predhodniki so sicer že večkrat obsodili trgovino s sužnji in vlogo krščanov v njej, Leon XIV. Pa je prvič priznal vlogo papežev samih pri tem. Eno leto potem, ko je Uber prišel v Slovenijo, načrtuje tudi širitev na Hrvaško morje. Tako kot lahko prek njihove aplikacije naročite in plačate osebni prevoz na cesti, boste lahko poleti pri južnih sosedih in v številnih drugih evropskih državah z obalo naročili čoln. Poleg prevozov od A do B in z otoka na otok bo mogoče naročiti tudi panoramske izlete. Cen še niso objavili, a za primerjavo storitev v Londonu stane od 6 do 30 funtov.
4: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
3: Torkovo jutro je toplo, tudi do 17 stopinj imamo ponekod. Dan bo zopet sončen in vroč s temperaturami od 28 do 33 stopinj. Tudi jutri bo sprva še jasno, sredi dneva pa bodo začele nastajati plohe in nevihte.
5: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
6: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta. Na radiotriglav.si. Radio Triglav. Dobra družba za vsak dan. Pleta. Na radiotriglav.si. Radio Triglav. Dobra družba za vsak dan.
7: Srečno, previdno in varno, če ste na poti, če vas tam kaj zmoti, pa je naša številka 0800 22.

0: 20. maja z vami in za vas. Vse tja do 10. ure se bomo družili, bodite z nami tudi vi. A bi kaj dodal?
1: Bi povedal sam to, da danes prevladuje oranžna barva, ja? In to tista na glavi, ker je danes svetovni dan rdečelascev oziroma redheadov.
0: Okay.
1: Gingerjev, če grdo rečemo, ampak... Okay. Imamo radi te ljudi.
0: A poznaš kakšnega?
1: Ja, že kle imamo enega.
0: Rock Shank, naš, ja, producent.
1: Veliko je enih teh džinđerjev.
0: Ja, no, vse najboljše, ja. Kaj ne rečem.

0: Parni valjak, kao ti, niti eden do zdaj tilen ti ne seže do kolen, vesela sem, da si v moji družbi kaj? Vsako jutro.
1: Dobro jutro.
0: On pa kaj se dogaja, kje smo? Pohvalila sem te.
2: A ja?
0: Ja, hvala. In lahko bi rekel, tudi ti, nobena ti ne seže do kolena, ampak ne,
2: nobena, je pa res, da si kar mejčkana, tako da verjetno ti.
0: Ampak, ja. Niso pa majhni naši plani, ker, a se skr klofno z mikrofonom
2: ja,
0: v zube.
2: Ja, bužgal sem se noter.
0: Oj, niso majhni naši plani, ker mi smo na naši karavani gledali že naprej in se pogovarjali o tem, kako bomo 3. decembra prižigali lučke v Kranju. Pa mi smo že pri decembru, no. Čisto smo usekani. Mi imamo vsako leto prižig lučk, ne, v Kranju. Takšna je možnost, da vas povabim, da ste da ste leto z nami na prižigu lučk. Ja! Čekaj, da ste na prižig lučk v Kranju, peš me zagotovo z nami. Bejsle so potrdili torej, da pridejo in da bodo z nami prežigali lučke. Mi nabiramo že ostale glasbenike, tako da lahko povemo in mi že vemo, da bo zopet pestro lepo in da bo Kran pokal po šivih. Drugače nas sploh še niso povabili, da bi mi z njimi prežigali lučke, mi pa že
2: smo
0: nabiramo.
2: Sami, imamo že goste.
0: In Bejsle so ena tistih skupin, ki tja nedvomno pašejo.

0: Dobro jutro, draga Gorenjska, 20 minut je čez šesto.
1: Sveže, hitro, prometno.
0: Tako je pri nas vse sveže, kar se tiče cesti na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. 4 km dolg zastoj vozil so ustavljena tudi na voznem pasu. Na Štajerski avtocesti pred prehodom Šentilj proti Avstriji 2 km dolg zastoj in na Štajerski avtocesti med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani prav tako prihaja do zastojov. Zaradi jutranje prometne konice, ki se je že začela, pa je promet povečan tudi na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Če imate še kaj dodati, nam to sporočite na 0800 22 55.
2: Vroče bo danes, ko gledamo v nebo, 21 minut čez šesto, jasno, najvišje dnevne temperature od 28 do, pazi to, 33 stopinj. Jutri nas čaka spet jasno, no potem pa kakšne plohe, nevihte, tako da danes še uživite sončka, ker bo jutar dež.
0: Ne bo dež, ampak bo kakšna ploha ali nevihta, ne?
2: Ja, mogoče bo tako malo padlo dol.
0: Ja, da navš ti dol padlo. No, bo padlo dol ali pa se bo dvignilo, Anika, in plima. Ne, ti si šoči. Pa kaj je s tam? Plimo sem mislil na jo.
2: Seveda.
0: Aj, gremo na morje.

0: Ja,
1: ja. Coldplay, viva la vida. Ura je pol sedmih, si ti normalen. Tilen vas vaje sproščanja izven jetra. Rekla sem, prosim, nekaj povej, tu če se zmisliš, sam nekaj povej zdajle, pa da slišam.
0: Ja, zdaj ne, gledam tlele gorivo, nič kaj zanimivega. Razen to, da je dražji. Čaki malo, da preverimo.
1: Dej, da naš to od prejšnjega meseca nekaj govoril.
0: Res je, oporoči se je 95-oktanski bencin na servisih pozdržil za 0,5 centa, torej na 1,7 evra za liter, cela dizel goriva pa je ostala nespremenjena, tako da bencinarčki, I'm sorry.
1: Zdaj pa povej, če veš, kaj si, kaj si prebral.
0: Da je šel, da je
1: nimaš
0: šlo gorivo
1: pojma,
0: gor.
1: Nimaš pojma, ker gledaš še zmeri.
0: Gor je šlo.
1: Ja, okay. Ena,
0: za 0,5 centa.
1: Biraču, kaj povedom?
0: To je to.
1: To je to. V nadaljevanju odlični ritmi, najprej se sprehodimo po Gorenjski in preverimo, kaj je novo.
2: V novem reporterju o velemojstru politične šahovnice, kako je Janezu Janši še v četrto uspelo postati mandatar. Razkrivamo, zakaj je Janša Robertu Golobu grozil zaporom. In kako sta zdravstvena milijonarja pogorela v poskusu utišanja novinarjev reporterja. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
3: Vaš Citroen si zasluži najboljše. Za Citroen je na Gorenjskem izbira jasna. Avtohiša Golob Begunje. Pooblaščeni, preverjeni, zanesljivi in ugodni. Prepustite avto strokovnjakom in vozite brez skrbi. Avtohisa-golob.si.

0: Kia, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: PSS Tkran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
2: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
3: Radio Triglav tudi na spletu. www.radiotriglav.si.
4: Pet Fever Radovljica.
5: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
4: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
5: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
3: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
6: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Na Jesenicah so se razveselili novega otroškega igrišča na Slovenskem Javorniku. Župan Peter Bohinec.
7: Tako je, evo, veselimo se že nove pridobitve, predvsem za naše najmlajše, za njihovo kakovostno preživljanje prostega časa. Smo na Slovenskem Javorniku uredili zgledno novo otroško igrišče, ki je sedaj dobilo tudi svojo končno podobo. Delavci so prejšnji teden položili novo poliuretansko podlago, v teh dneh pa zarisali še črte za košarkaško igrišče 3x3. Igrišče je tako pripravljeno za uporabo in verjamem, da bo ostalo prijeten prostor za druženje, igro, razvedrilo in športne aktivnosti za naše najmlajše. Veseli me, da z novimi pridobitvami postopno izboljšujemo pogoje za kakovostno preživljanje prostega časa naših regijskih skupnosti, tako da to je še eden v nizu obnove in prenove otroških igrišč. Sedaj se selimo še na novo otroško igrišče Zarja na Tomšičevi, tako da v sklopu s programom smo vsa ta 4 leta delovali v dobrobit našim najmlajšim, da jim omogočamo resen, kvaliteten prostor za njihovo igranje, za njihovo preživljanje prostega časa, to, kar je najbolj pomembno, v naravi med svojimi sovrstniki.
6: Bliža se letošnji dan zdravja v Radovljici in sicer ga bodo pripravili ta petek. Napoveduje ga vodja Centra za krepitev zdravja Radovljica Simona Polajžar.
8: To lahko rečemo, da je sedaj že kar tradicionalni dogodek. Namreč v osnovnem zdravstvu Gorenjske, območna enota zdravstveni dom Radovljica, se je septembra 2023 iz zdravstveno-odgojnega centra preoblikoval v Center za krepitev zdravja. Tako da vsako leto, konec maja, letos 29.5. od 9. do 15. ure pripravimo dogodek Dan zdravja. In sicer na parkirišču zadaj za lekarno Radovljica. Dogodek bo temeljil na promociji zdravja, skrbi za zdravo telo v vseh življenjskih obdobjih in preventivi pred kroničnimi obolenji.
9: Živjo Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
10: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnjuc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
11: Gostilna Na Črnjuc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
12: Torkovo jutro je toplo, tudi do 17 stopinj imamo ponekod. Dan bo zopet sončen in vroč s temperaturami od 28 do 33 stopinj. Tudi jutri bo sprva še jasno, sredi dneva pa bodo začele nastajati plohe in nevihte.
13: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 €. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
14: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
15: Poslušaš Gorenjsko jutro in tvoje najljubše hite.

Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Michael Jackson v naši družbi, Black or White, ni samo črno in belo, kaj se smeješ, je tudi vmes še Maurica. Ne, ne moramo gledati sam črno-belo in to je to.
1: Je pa to recimo film, ki trenutno podira vse rekorde, oziroma Michael sam, prvi najbolj prodajen album, prvi najboljši single, a zdaj pa še film, sam po sebi najbolj gledan.
0: Pravo ne, zelo na tole, da boš povedal.
1: Ja, seveda.
0: Ja. Dobrih 15, če manjka, ura bo 7 in Lord. Mi imamo za vas veliko spomladansko družinsko zgodbo. Peljemo vas v Kosobrina. Brunarica Kosobrin v Kranjski Gori torej je z nami in mi imamo skupaj z njimi nagradno igro. Jaz lahko, ti boš malo več povedal o nagradni igri, jaz pa malo Kosobrinu. Tukaj imam napisanih en kup stvari, ki bi jih mogla povedati, ampak jih ne bom, ker jih bom z glave, ker meni je Kosobrin srce in duša Kranjske Gore. A si kdaj bil v Kosobrinu?
1: Sem bil, že dostkrat.
0: A je srce in duša?
1: Zaigra srče, ko prideš tja.
0: Zaigra,
1: prosežem. Dušca tudi, sploh pa bourbončice. Ta tako, hrana, tako. O, ljuba duša.
0: Mojca svojo ekipo, svojo družino se res maksimalno trudi in to ne govorim, jaz ne res ne govorim to zato, ker imamo njihovo nagradno igro, ampak zato, ker že od samega začetka, ko so oni tisto brunarco postavili, je bilo tako, oh my god, jaz vem, da sem si želela tam se poročiti.
1: Ja.
0: In potem sem rekla, ki je bila šele ena brunarca, sem rekla, Mojca, jaz, če se bom kdaj poročila, bi se rada tukaj poročila. In potem je rekla, ok, bova tlej velik bel šotor postavili in potem par mesecev zatem me kliče prav, Saša, lej, ti se še novš, moj sin se pa bo in zdaj se bo tukaj. In tako, res, meni je tam taka lepa energija, tako je krasno.
1: Lej, če še kakšna poroka bova pač pri Kosobrinu. V glavnem, mi iščemo Kosobrinov trenutek. Kaj to pomeni?
0: Ja.
1: Ne vem, ali je to za vas kosilo z družino, s prijatelji, ali je to preživeti čas v naravi, ali je to, ne vem, pijača s frendi, karkoli že, ja. To napišete na nič 30, 200, 120 in prav nekomu, oziroma ne samo nekomu, kar dvema danes podeliva nekaj sladkega, pa nekaj za podzob, no pol, pa še v petek izžrebamo velikega finalista, ki pa dobi večerjo za 4 osebe, seveda z vključeno pijačo, tako da
2: nič se nazaj držati, če nagrada vaša.
0: Nič se nazaj držati, imajo pa oni tudi, imajo hišo Kosobrin, 6 udobnih prostorskih apartmajev, vsak je infrasauna in vse, kar potrebujete za prijeten oddih, zajtrk postrežajo na vrtu Brunarice. Tam sem jaz tudi bila s svojim avtodomom, sem se parkirala fenomenalno. Je pa Brunarica Kosobrin en lep 10-minutni sprehod iz centra Kranjske Gore pod smučiščem Brsnina, ko je zima in od letos po novem tudi bike park, ko je poletje. Tako da super je in imajo krasne jedi na žlico, friteze tam ni, kar je tudi super stvar. A ne, tako da nekaj ne še naštevam. Pejte obiščite jih, vreme bo primerno zdaj, da se recimo odpravite tja na kosilo. Še babno treba kuhati, ne?
1: Ja, to je to. To recimo Kosobrinov trenutek.
0: To je,
1: ja, evo, da ne rabeš kuhati.
0: Nič, tri, nič, 200, 120. Kaj pa je vaš Kosobrinov trenutek? Godina imam, Tilen.
1: Varal si me.
0: Ojo.
1: Dino Merli, idemo.

Ljubim življenje in dobro glasbo. To je Gorenjsko jutro, polno tvojih najljubših hitov. 1, 2, 3, 4.

0: En čiren v naši družbi. Dobre 7 minut še manjka do 7. Danes smo 26. maja. Uživajte v naši družbi v nadaljevanju čez odlične ritme in sveže.
1: V Radovljici je odprla vrata nova poslovalnica NLB na Gorenjski cesti 24. V sodobni poslovalnici boste lahko na enem mestu uredili tudi zahtevnejše storitve, od naložb in zavarovanj do leasinga in stanovanjskih kreditov. Ne spreglejte posebne ponudbe za nove stranke. Dobrodošli v NLB poslovalnici Radovljica na Gorenjski cesti 24.
2: Novo pri Črešniku. Vozila Fortink in Dongfeng Box. Prodajen servis, ki mu lahko zaupate. Obiščite salon Črešnik v Medvodah.
3: Kamnoseški center Lesce. Iz marmorja in granita vam izdelamo notranje in zunanje stopnice, okenske police in kuhinske pulte. Več na kamnoseski-center.si.
4: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji, če klikneš na palisada.si.
5: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
6: Soseska Zlatopolje privablja sodobnimi stanovanji in neverjetnim pogledom na Alpe. Ko želite v parku, mesto, šolo ali na avtocesto, ste tam v trenutku. Živeti bolje. V soseski Zlatopolje. Več na dolnov.si.
7: Ljubim življenje in dobro glasbo. To je Gorenjsko jutro, polno tvojih najljubših hitov.

0: Dobrodošli v Gorenskem jutru, ura je 7.
1: Pet fivar Radovljica.
2: Ko ti vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti bo lepše življenje.
2: Največji na Gorenskem že 30 let. Pet fivar Radovljica. Radio Triglav. Novice.
3: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Stranka Resnica je vložila predlog zakona o obveznem testiranju funkcionarjev na prepovedane droge. Uvedli bi sistem naključnega nenapovedanega testiranja poslancev, predsednikov vlade, ministrov in državnih sekretarjev. Izbrance bi žrebali štirikrat na leto in vsakič zajeli desetino funkcionarjev, pozitiven test pa bi pomenil razrešitev. Pri tem bi identiteta kršitelja ostala zaupna. Med prepovedane droge Resnica ne šteje substance, predpisane kot zdravila in konoplje, ker se zavzemajo za njeno legalizacijo. Ameriške sile pa so danes zjutraj, le dan potem, ko je Trump sporočil, da so pogajanja dobro napredovala, izvedle samoobrambne napade na tarče znotraj Irana. Ameriško osrednje poveljstvo je sporočilo, da so na jugu Irana uničili raketna strelišča in vojaške čovne, ki so poskušali polagati morske mine. Do napada prihaja v izjemno občutljivem trenutku, saj v Katarju ravno zdaj potekajo mirovna pogajanja med Washingtonom in Teheranom, ki po besedah Donalda Trumpa sicer dobro napredujejo. Vročina pa se greva morje v Kopru, pa opozarjajo pred kopanjem. Slovenijo danes znova grejo sončni žarki, temperature se bodo povzpele vse do 33 stopinj. Zaradi vročine se pospešeno segreva tudi morje, ki popoldne že dosega neobičajnih 23 stopinj. Izjemna toplota pa je ob koprski promenadi že sporožila predčasno cvetenje morja. Naravovarstveniki kopalcem svetujejo previdnost in odsvetujejo vstop v morje, saj prenamnožene alge na koži lahko povzročijo draženje.
4: Obiščite nas v studio Alples Lesce. Kuhinje Alples, kar do 45% ceneje in izjemni popusti na ostalo pohištvo. Studio Alples Lesce, v salonu Žakel na Alpski 62.
3: Danes bo pretežno jasno in vroče, jutri bo sprva jasno, popoldne bodo v notranjosti krajevne nevihte, temperature pa od 28 do 33.
5: Selfood lahko pomaga tudi vam. Selfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Selfood, kisik za življenje.
6: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav. Dobra družba za vsak dan.
7: Sveže, hitro, prometno.
8: Tako je, z vami smo tudi na poti in trenutno na Gorenjskem potekajo zastoji na avtocesti med počivališčem Povodje in priključkom Ljubljana Brod v smeri Ljubljane v dolžini 3 km ter zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke proti Avstriji v dolžini 4 km. Promet je povečan tudi na cestah proti mestnim središčem. Zdaj pa tole. Dela na cestah potekajo na avtocesti pri priključku Jesenice Zahod, kjer je popolna zapora izvoza v obe smeri. To beremo vsak dan in jaz se peljem v Kranjsko Goro in grem na mejo. Jaz sem vas klicala pol, da paste, ki jo te šli. Tako da, tudi kukaj sem enkrat cel dan napovedvala radar. In sem potem jaz padla na ta radar. Ja, cesta, čaki, nisem še konc. Cesta je zaprta med Podblico in Lajšami na relaciji Rudno Kropa do 15. junija. Uradni obvoz vodi po cestah Železniki, Škofja Loka, Kranj, Naklo, Kropa in obratno ter skozi naselje Skaručna na relaciji Vodice Ljubljana Šmartno do 31. avgusta z urejenimi obvozi za osebna in tovorna vozila. Varno vožno in srečno pot, zdaj sem pa konc, povej, kaj shotel dodati.
9: Noč.
7: Na poti ali ob kavi, z vami Saša Zadnik Frelih in Tile Lopri.
8: No, zdaj pa le kaj povej.
9: Pa bom povedal, no, pa dobro jutro, 3 minutke je čez 7, ko temperature poskočijo, Gorenjska ponuja kar nekaj top kotičkov za osvežitev, ki je to je povedal v nadaljevanju, tudi pokličeva nekoga, ne, oziroma izbereva najbolj kosobrinov trenutek na nič 30, 200, 120, napište, koga bi vzel sabo v Kranjsko. Če Gorenjska ponuja kar nekaj top kotičkov za osvežitev, ki je to je povedal v nadaljevanju, tudi pokličeva nekoga, ne, oziroma izbereva najbolj kosobrinov trenutek na nič 30.

Ljubi življenje in uživaj v dobri glasbi. Poslušaš Gorenjsko jutro in tvoje najljubše hite.

0: Tebo in divje 12 minut je čez sedmo. Upam, da ne bo pri vas v službi danes preveč divje, da vas ne čaka preveč dela in da šef ne bo preveč zoparen. Sodelavci pa upam, da bojo naredili kaj na mesto vas, ti da niz voli.
1: Seveda. Ja, lej, glede na to, da grejo temperature gor in da je danes še zadnji dan, preden pade dež, greva zdaj malo pogledat, kaj Gorenjska ponuja, kar nekaj toplih kotičkov za osvežitev. Recimo.
0: Toplih kotičkov za... Ne, sej vroče zuni, dajmo iti pol na top. Tople kotičke. Pejmo v savne naštev.
1: Ja, vse savne, torej.
0: Ne,
1: klasika, ja. Najbolj znana, Blejsko jezero, pa potem raj za ljubitelje narave, Bohinjsko jezero, sicer jaz na vašem mestu zdaj še ne bi skočil noter, ker je res mrzlo. Trbojsko jezero, priljubljeno za sprehode, poletno osvežitev, tudi jagode so tam zelo znane, ne? Pa Šobčev bajer pri Lescah, super za družine. In pa Kreda pri Kranju, to je pa tak skrit poletni potiček, kotična voda, ja. In znana tudi po Gorenjskem morju.
0: Imaš še ti kakšen svoj skrit kotiček, kjer je senc?
1: Imam, ampak jih pa ne bom delil naprej, ker pol ne bo več skrit.
0: Pol pa ne. Lahko pa jaz ne skrijem, ampak odkrijem, da bodo z nami v nadaljevanju Backstreet Boysi Quit playing Games 13:07. Skupina, katerih posterjev so pri meni visel po celi sobi. Tilen Kimaš.
1: Ja.
0: To se ne vidi na radiju.
1: Super.
0: Ja, fajn.

0: 19 minut čez sedmo je dobrodošli in dobro jutro. Sašo in Tilen sva v vaši družbi 26. maja v Gorenjskem
1: jutro.
0: Željko Joksimović bo z nami v nadaljevanju svojo Lane moje. Vas pa vabimo, da seveda preverite našo socialno omrežjo, kjer najdete vse dogajanje prejšnjega tedna, kjer smo se imeli res fantastično na karavani. Tilen, če bi mogel izpostaviti en trenutek, kjer ti bil najbolj simpatičen?
1: Ko je prišel Žan Serčič in odpel svoj nov duet. Oziroma, okay. Kul mi bilo všeč, ker so vsi povedali nekaj ekskluzivnega. Pa imeli smo pred premiere.
0: Ja,
1: pa
0: res je.
1: Smo premiere, pa, tako, pa dobili smo za lučke nastopajoče. Marsikaj se je zgodilo. Ne?
0: Ja, zelo so bili odprti in željni deliti informacije z nami. No, Baseless pa celo potrdili, da bodo z nami na prižigu lučko Kranjo. Mi imamo vsako leto prižigo. Kakšna je možnost, da vas povabim, da ste leto z nami na prižigu lučk? Ja! Če kakšne je vse na prižigu lučk v Kranju, pešne zagotovo z nami!

0: No, pa zdaj ste se posneli tudi himno, ne?
1: Ja. A da najdem tisto himno, ali
0: ja, ne vem,
1: ne vem, če lahko hiter najdem, a imamo to kje, nek imamo, ne?
0: Verjetno nek je spravljen.
1: Verjetno je nekje spravljeno.
0: Če ne po nadaljevanju, no.
1: Tako, tako, ja, himna je, verjetno jo bomo zapeli tudi na lučkah, a ne?
0: Siguran.
1: Gledam tlele noter po mapci, pa ni. V glavnem, mi vam želimo en lep uspešen dan, bodite in ostanite v naši družbi. Je res, da je tukaj čas za poletne himne in hite, a vseeno ena tale je že pasala božična novoletna, ki je potizala to, kako se bomo imeli v decembru. In potizala to, da mi že gledamo naprej.

0: Champion! Champion akcija samo v maju. Kupiš 2 izdelka in dobiš 20% popusta. Hudi, trenerke, kopalke in poletni kosi po še boljših cenah. V vseh trgovinah Champion po Sloveniji. Več na champion.si.
1: Ful hudo. Champion.
2: Stara šara je denar.
3: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
2: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
3: Surovina.si.
2: FSST Kranj. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
4: Fest Kranj. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
5: Edison Gold. Vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
6: Restauracija hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija hotela Oskar Zaplata.

0: spet Fever Radovljica.
1: Ko ti vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
0: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
1: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
2: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. V prejšnjem tednu je veliko ljudi dobilo lažna sporočila o prometnih prekrških, zadevo komentira tudi jeseniški župan Peter Bohinec.
4: Veliko število smo zaznali, predvsem vprašanj na medobčinskem inšpektoratu in redarstvu občine Jesenice, ko smo bili zasuti sporočili, kaj ti naši občani in občanke so v zadnjih dneh prejeli več obvestil s sumljivim SMS sporočilom z navedbami o domnevnih prometnih prekrških. Tako da skupaj z MIR opozarjamo, da gre za lažna sporočila, niti policija, niti redarstvo nam več o prometnih prekrških ne obvešča občanov in občank preko SMS sporočil.
3: Na Bledu so investicijska dela ponavadi poleti omejena in prilagojena turističnim aktivnostim, zato pa že sedaj načrtujejo dela po koncu poletne turistične sezone. Napoveduje jih podžupan Iztok Peserl.
5: V začetku jeseni se prične preplastitev ceste in ureditev vodovoda na relaciji Koritno-Podešče. Zaključek investicije pa je nekje planiran v prvi polovici leta 2027. Potem se pripravljamo tudi na razpis za izbiro izvajalca za cesto za Žago. Predviden pričetek del je jeseni, zaključek pa prav tako prva polovica leta 2027. Veseli nas tudi, da v tem tednu bo izdano gradbeno dovoljenje za dozidavo čolnarne za namen parkiranja gasilskega čolna za reševanje na vodi. Pripravlja se PZI projektna dokumentacija, občina Bled pa pripravlja tudi javno naročilo za izbiro izvajalca. Predviden pričetek del pa je nekje v septembru 2026. Potem imamo tudi odsek ceste za novogradno objektov Ledina zasip. Tukaj je pridobljeno gradbeno dovoljenje. Odsek dolžine cirka 150 metrov je planiran za izgradno celotne komunalne infrastrukture in nove ceste. Predviden pričetek del pa je jeseni 2026, zaključek pa pomladi 2027.
6: Danes bo pretežno jasno in vroče, jutri bo sprva jasno, popoldne bodo notranjosti krajevne nevihte, temperature pa od 28 do 33.
7: Ej ga ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram, pober se gor na muro oh, vulkanizerstvo Andres pa jih zamenej, mater ti gate v srane.
8: Vulkanizerstvo Andres.
9: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
10: Sveže, hitro, prometno.
11: Z vami prvi na poti, 4 minutke čez pol osmo, trenutno na Gorenjskem potekajo zastoji na cesti Polica proti Kranju v dolžini 1 km in sicer območje zastojev proti Ljubljani med priključkom Brniki in Ljubljana Brod v dolžini 12 km zamudo 6 minut. Pred Karavankam oziroma predorom Karavanke v smeri Avstrije zastoj tovornih vozil v dolžini 4 km. Dele na cestah potekajo pri priključku Jesenice Zahod, kjer je popolna zapora. Cesta pa je zaprta tudi na relaciji Rudno Kropa med odcepoma za Blico in Lajše do 15. junija. Obvoz je urejen preko Železnikov, Škofje Loke, Kranja in Nakla. Zaprta je tudi regionalna cesta Vodice Ljubljana Šmartno skozi Skaručno do 31. avgusta. Obvoz osebna vozila in tovorna do 7 ton in pol je urejen preko Smlednika Medvod in Ljubljana Šentvid. Za tovorna nad 7 ton in pol pa po avtocesti med priključkoma Vodice in Ljubljana Šentvid. Varno in srečno, kjerkoli že ste.
12: Za dobre glasbe. Poslušaš Gorenjsko jutro. In tvoje najljubše hite.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Marques in Vajamo s kompanjero. Seno lepo dobro jutro, 19 minut če manjka do 8. V nadaljevanju bo čas za nekaj odličnih ritmov. Saj smo radio, a ne? Še prej pa za nagradno igro. Velika spomladanska družinska zgodba je tukaj in mi jo imamo in peljemo z vami ta teden, vsak dan od ponedeljka do petka. Lahko dobite sladico in pa pijačo za dve osebi. Kar dva nagrajenca v jutru dobimo, vaša edina naloga pa je, da pošljete v bistvu SMS na 0930 220 in poveste, koga bi povabili v Brunarico Kosobrin. Brunarica Kosobrin je v bistvu tist trenutek, kjer se imate lahko res fantastično. Oni poskrbijo za žure, recimo, ko je Planica, smo mi tam žurali, ko je Pokal Vitran, smo mi tam žurali, pa še kaj vmes, ko je Karavana, smo jedli tam. V glavnem, krasen kotiček, kamor greš lahko ali z družino, ali s prijatelji, ali žurat, ali sam, ali kakorkoli. Tam je vedno res fantastična energija. V bistvu je tak lep 10-minutni sprehod je iz centra Kranjske Gore, mislim, lahko se parkira tudi pri njih, da se razumemo. Avtohton, tak lesen ambient, mize na prostem, ko je sonce in v paviljonu, ko je dež, zato lepo povabljeni tudi, ko je slabo vreme, tako da tudi po zim, mi smo eno novo leto tam praznovali.
1: A se ga spomneš?
0: Seveda se ga spomnem, z otroki smo bili, lepo prosim, če je to informacija pa podatek. No, lepo je vidno tudi z glavne regionalne ceste, dostopno s kolesom ali pa avtomobilom in dostopno tudi gibalno oviranim o poti, ko se vračate z izleta. No, stavijo na okuse naših babic, torej imajo edino žlico, ojoto, ričet, gola, žobara, žganci, kislo mleko. Osnova vseh teh jedi je čebula, zato je pri Kosobrinu res veliko porabijo. Friteze tam ni, imajo pa domače sladice. Kaj smo mi jedli za sladice? Zdaj v Kranjskem.
1: O, štrukelčke.
0: Ja, mi smo jedli štrukelčke, imajo pa borovničev štrudel, štrukle, domač sladoled z bučnim oljem, v glavnem ni, da ni najboljše palačinke, ker jih pečejo sproti, ma dej, sploh brez veze, da naštevam. Pejte tja in pejte na naš račun, zakaj pa ne. Torej, napišite na 0930 220, torej v obliki SMS-a, koga bi povabili v Kosobrina in zakaj si ta oseba zasluži
1: vaš čas. Jaz mislim, da bi mogel biti jaz njihov prepoznavni obraz in imeti to življenjsko brezplačno hrano tam, ker je tako dobra. Jaz pa zgledam pač Kosobrin.
0: In ponudba se kar dela. Mojca, če poslušaš, evo.
1: Mojca!

Vsaj za Quicked Game. Dobro jutro, dobrodošli v naši družbi. Gorensko jutro je z vami. Z vami Svatilen in Saša in 8 minut še manjka, ura bo 8. Uživajte z nami še naprej. Še vedno pa vabiva na seveda v Kosobrina, v Brunarico Kosobrino, Kranjsko goro. Skupaj z nami boste tja odšli brezplačno, za vas imamo sladico in pijačo. Krasne njihove sladice si boste lahko privoščili. Imajo, kaj sem že rekla, boroničev štrudel, štrukle, domač sladoled, z bučnim oljem, da ne omenim tudi tega, da imajo najboljše palačinke, ker jih pečajo sproti in vse to za vas. Verjamem, da boste šli na sladico in da če boste šli prvič tja, da ne boste odšli zadnjič. Vaša edina naloga je, da pošljete SMS na 030-220 in potem čakate, da midva pokličeva kar dva v tem jutru in vas nagradimo.

0: V Radovljici je odprla vrata nova poslovalnica NLB na Gorenjski cesti 24. V sodobni poslovalnici boste lahko na enem mestu uredili tudi zahtevnejše storitve, od naložb in zavarovanj do leasinga in stanovanjskih kreditov. Ne spreglejte posebne ponudbe za nove stranke. Dobrodošli v NLB poslovalnici Radovljica na Gorenjski cesti 24.
1: Slovenska teniška turneja se nadaljuje v Kranjski Gori. Med 25. in 31. majem bodo igrišča hotela Kranjska Gora prizorišče vrhunskega moškega tenisa. Na mednarodnem turnirju Kranjska Gora Open 2026 se bodo za nagradni sklad $15,000 pomerili odlični igralci z vsega sveta. Med njimi tudi domači asi. Vstop je prost. Več na tenis-slovenija.si.
2: Velika majska razprodaja na rekosi.si.
1: Premium obnovljenje. Uljeni prenosniki za delo, dom ali šolo. S popusti do 67% in darilom ob nakupu.
2: Pohiti, zaloge so omejene. Plačaš lahko tudi na obroke. Kupujem obnovljeno, ker mi ni vseeno. Rekosi.si.
3: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten. Tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
1: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
5: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji. Slovenska zlata dekleta. Terezijini nasveti za dolgo življenje. Recept Jelene Debelder. Najlepši videz pomladi. Kako hujšajo znane Slovenke. Skrivni jezik rož. Znanimi v zavetišču. In še veliko več. Zlata Jana. Zlata jama nasvetov za življenje. Že na prodajnih mestih.
6: Ljubi življenje in uživaj v dobri glasbi. Poslušaš Gorenjsko jutro. In tvoje najljubše hite.

0: Doris Dragovič, željo moja, ura je 8, dobro jutro.
1: Pet fivar Radovljica.
2: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
2: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
3: Iz Gornjesavskega muzeja Jesenice vas vabijo v svoje muzejske hiše. Odpiralne čase najdete na www.gmj.si in www.planinskimuzej.si. Obe spletni strani pa ponujata obisk muzeja iz domačega naslanjača, kjer lahko pregledujete, prebirate in se ogledujete pestre muzejske spletne vsebine.
2: Radio Triglav. Novice.
4: Dobro jutro voščim Darja Štraustisu. O polnoči so se znova spremenile cene goriv. Bencin se je podražil za pol centa, kar pri polnem 50-litrskem tanku goriva nanese 4 evra več. Cena dizla medtem ostaja. Nekoliko cenejše je kurilno olje in sicer za 0,3 centa. Vlada trošarin ni spreminjala, prav tako ni sprememb glede omejitev marž trgovcev. Besedni spopad med starim in novim predsednikom vlade pa se nadaljuje. Robert Golob je kritiziral čestitko, ki jo je Janša prejel od izraelskega kolega Benjamina Netanjahuja. Na uradnem računu vlade na X-u je med drugim zapisal, da Slovenijo postavlja ob bok genocidnemu režimu. Janša mu je odvrnil, da zlorablja uradni profil in znova vprašal, zakaj je vlada odstopila v tožbe proti Izraelu. Golob je zatrdil, da je vladni profil namenjen sporočanju aktualne vlade, čestitka Netanjahuja pa da nadalje dokazuje vpletenost Izraela v čas pred volitvami. Znana švedska trgovina s pohištvom pa je kupcem čisto zares ponudila lizike z okusom svojih kultnih mesnih kroglic. Nenavadna ideja se je sprva rodila kot prvoaprilska šala, je tako navdušila proizvajalce sladkari, da so jo spremenili v resničnost. Kupci lahko tako v veleblagovnicah ponovem poskusijo omejeno serijo veganskih lizik s slanim okusom po mesni specialiteti, ki med obiskovalci že dviguje veliko prahu in radovednosti.
5: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
4: Danes bo pretežno jasno in vroče, jutri bo sprva jasno, popoldne bodo notranjosti krajevne nevihte, temperature pa od 28 do 33.
6: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
7: Sveže, hitro, prometno.
0: Ja, to smo mi, 4 minutke čez 8. Pokvarjeno tovorno vozilo stoji na primorski avtocesti A1 smer Ljubljana na razcepu Gabr, ki smeri Sežane. Previdno, da ne pride do naleta na gorenjski avtocesti A2 od Vodic proti ljubljanski obvoznici, seveda že prihaja do zastojev pa na štajerski avtocesti A1 smer Maribor med priključkoma Slovenske Konjice in Slovenska Bistrica ter na cestah Velika Pirevšica, Žalec, Laško, Celje, Novo mesto in pa Polica, Kran, Vrhnika, Brezovica, Domžale, Šentjakob, Križmoste, Trzin, Črnuče, Dolsko, Šentjakob, a ni lažje, da rečem, posod se stoji, pa počas gre.
7: Na poti ali ob kavi, z vami Saša Zadnik, Frelih in Tilen Notri.
0: Tukaj sva v vaši družbi, vse tja do 10. ure bo temu tako, če ste doma v službi ali na poti. V nadaljevanju torej gremo v Kostobrina na 030-220, pošljite SMS, koga bi vi tja peljali in zakaj, torej Brunarica Kostobrin v Kranjski Gori. Hkrati pa bomo pogledali, kje na Bledu lahko uživate, kaj je novega, kaj pripravljajo zdaj to krasno vreme, mislim, da bo Bled pokal po šivih, ker je tudi sam Bled krasen.
8: Ja,
0: prav?
8: Ja, draga.
0: Imaš zadno.

0: A si ti upaš?
1: Upam si vse in upam si tudi napisati SMS na 30, 200, 120 in upam, da osvojim Kosobrinov trenutek oziroma trenutek, ko si prvošte lahko nekaj sladkega, nekaj za pod zob.
0: In upam, da ti veš, da ti ne moreš sodelovati, da lahko sodelujo le naši poslušalci. Ne vem, če veš, če ne smiš, ker imaš telefon v roki in mislim, da si ti mislil, jaz si res upam in zdaj bom tole poslal, ne boš. V glavnem, nič tri, nič 200-120 je naša telefonska številka, kamor pošljete SMS in napišete, s kom bi uživali v Kranjski Gori, v Kosobrinu oziroma v Brunarici Kosobrin, mi pa vam podelimo sladico in pijačo za dve osebi, kjer boste se imeli res fantastično. Tam je tista ta prava energija, kadar človek gre v Kranjsko Goro, ne more mimo njih.
1: Ja, in prav je tako, ker so res dobri. Zanička smo bili v Kranjski Gori z našo karavano. So rekli, kosilo bo prišlo malo kasneje. Zakaj? Zato, ker so še pekli svež kruh. In to je bilo najbolj vrednih 20 minut čakanja na svetu, ker to je tako dober. In tudi golaš, recimo
0: golaš,
1: golaš enkrat na leto. Ja. In to je pri Kosobrinu v Kranjski Gori.
0: In štrukli so bili fantastični. Oh, ja. Tam bilo še, pa še, pa še, pa še. Jaz sem 2 kile gor dobila zdaj.
1: Od Kosobrina?
0: ne, od te karavane, pa tega le vikenda, pa tako naprej. V glavnem, en lep 10-minutni sprehod iz centra Kranjske Gore vas čaka, če greste proti Brunarici Kosobrin, seveda lahko parkirate tudi tam. Pod smučiščem Brsnina, ko je zima, imajo pa smučišče, od letos naprej pa je tam nov bike park, ko je seveda poletje, boste lahko kolesarili. Za otroke Lušten fino uživajo med tem, ko vi spijete v miru še kakšen deci ali pa eno kavico. Majo jedino žlico, jota, ričet, golaž, obara, žganci, kislo mleko, osnova vseh teh jedi pa je čebula, zato pri Kosobrinu res veliko čebule tudi porabijo. Kar je pa še najbolj zanimivo je pa to, da friteze ni. Nema pohančka pa tako naprej tisto, kar lahko posod dobiš, ampak sveže tako, kar more biti.

0: Tole je bila ena in edina plastična lutka Šer. 19 minut je čez 8. Lepo pozdravljeni.
1: Dobri,
0: gremo proti Bledu. Blaž Weber, direktor turizma Bled, bo malo več povedal o tem, katere so najbolj atraktivne lokacije, turistične lokacije. Če ne vidim, a lahko povem? Ne, a lahko povem?
1: Turistične destinacije?
0: Ne, veš kaj, ne, lej, tam le piše, ampak jaz ne vidim do tja turistične novosti v tem letu. Ne vidim. Premečkanje
2: tole. Dejansko smo res izredno veseli, da se je ponovno obudila in pa posem prenovila točka na Homu, to je vhod v Vindgar za blejske strani, izredno lepa lokacija. Moram reči, da smo res pogrešali to točko v s tako ponudbo in pa s takmo šarmom, ki ima zdaj, tako da vsi ljubno vabljeni z bližnje in daljne okolice, tudi enodnevni obiskovalci, da pridete in se res naužite, bom rekel, lepote in pa nove ponudbe, ki od 1. maja nekako tam gor tudi je. Potem seveda ne smemo tukaj pozabiti na odprtje Mrakove domačije. Projekt, ki ga je Zavod za kulturo dejansko v letošnjem letu realiziral in bo se, kakor bom rekel, kar obogatil našo kulturno ponudbo. Pa potem, da ne naštevamo vseh stvari, ki smo jih v letošnjem letu nagradili in nadgradili na področju trajnostne mobilnosti, prireditev skozi celo leto, od 26. začnemo z poletjem, blejskim poletjem, ki bo tri leto trajal do 15. septembra. Yeah. Vsekakor pa največji dogodek v letošnjem letu, svetovno prvenstvo v veslanju. Gostimo več kot 4000 tekmovalcev z celega sveta med 9. in pa 13. septembrom. Tako da Bled je destinacija 365 dni v letu in verjamemo, da kadarkoli pridete, lahko res
0: uživate.
2: Se naužijete tega, po čemer dejansko hrepenice v svet.
0: In če bi radi se ohladili, Blejsko jezero to ohladitev ponuja, Kingstoni pa ponujajo nekaj vročega. Tam, tam, tam.

0: Smej se. Da, Daniel Powter, bad day, naj danes ne bo slab dan. Če vas pa mika, da bi bil v tem mudu, moš pa sam sebe prepričati, da to tako ni potrebe potem.
1: V kakšnem mudu? V slabem?
0: Tem bl bad day. Ne more biti bad day, če je sonce, torke že tukaj, zakaj bi bili slabe volje?
1: Zato, ponedeljk smo dali pa tako že čest, so bili pa včeraj vsi, ko se rečem, lepše povedano, taki...
0: A res, na strani?
1: Živčni.
0: A res?
1: Živčni, ja.
0: Ne,
1: ja.
0: Pa nimam občutka.
1: Ja. No, pa sva bila očitno v drugih...
0: V drugih krogih sva se
1: krogih,
0: gibala.
1: Ja,
0: ej, dejva poveda to, kar sva se izven etra pogovarjala. Mi imamo mnoga sodelavca, ne?
1: Ja.
0: Dons.
1: Sam se ga ne smeš dotikati prav preveč.
0: Ker zbode.
1: Ja. Ja, pa tak počasen je, kako večina ljudi tukaj. Tako da
0: no,
1: bo pasal v naš kolektiv.
0: Ja. Ježek je bil dons ja. Zutri, no, tlele. Ne v studiju, pa ne tle, od zuni, ne? Na travi. Tak, pa zelo debelkan.
1: Boš pokazala video.
0: Bom pokazala video, boš objavil video
1: bom
0: tega
1: objavil video,
0: našega
1: Ježka.
0: Počasnega sodelovca, ki zbode. Billy Joe v nadaljevanju naši družbi, pa Cukerova in Paul Young Sensov na Dona, še prej pa preverimo, kaj je novega po Gorenski minutkam pred pol deveto.
2: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 27. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Ob nakupu dveh pakiranj tunine Rio Mare vam še dve podarimo. Ob nakupu dveh ali več repelentov znamke Ride ali Autan pa prejmete 40% popust. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
3: V novi številki Lize Maje vas čakajo sveže ideje za žar, veganska čokoladna torta in proteinske rašidove kroglice. Uredili smo 30-dnevno dieto za minus 6 kg ter izbrali vaje za obrazni fitness, ki je boljši od botoksa. Podali smo se po sledeh Ivana Cankarja in iranske revolucionarke Ashraf Degani.
4: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih. Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
5: Pet fivar Radovljica.
6: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
5: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti po lepše življenje.
6: Največji na Gori že 30 let. Pit Fever Radovljica. Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
7: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Na Blejskem gradu sta še vedno na ogled dve zanimivi razstavi. Mojca Polajnar Peternel z Zavoda za kulturo Bled.
8: No, ena od njih je povezana tako s historičnim lokostrelstvom kot srednjeveškimi dnevi. To je razstava galerije Stolt z naslovom Pod puščice umetnost, ki poleti. Razstava prikazuje proces izdelave ročno izdelanih unikatnih puščic, ki jih izdeluje Benjamin Kuster. Za izdelavo tradicionalnih puščic se je odločil zaradi pomankanja mojstrov, ki bi bili pripravljeni izdelovati povsem individualizirane puščice, prilagojene lepostrečenim željam, vrsti loka in pa načinu streljanja. Predvsem pa je Benjamin Kuster velik ljubitelj lesa, izdeluje iz lesa tudi marsikaj drugega, vendar te tradicionalne puščice so njegova velika ljubezen in pa tudi odklop od vsakdanjega sveta, kadar se poda v svojo delavnico. Na razstavi v galeriji Stot, ki bo na ogledu 12. junija, si lahko ogledate proces ročne izdelave unikatnih puščic, potem tudi puščice z njegove bogate zbirke in pa kratki film, ki smo ga posneli o tem, kako nastajajo puščice prav v njegovi delavnici, ko smo ga obiskali v Zgornji Polskavi, kjer živi svojo družino. Potem je pa tukaj še vedno na ogled, prav tako do 12. junija, v Bitenčevi dvorani razstava Legenda o Veroniki Deseniški. Gre za gostujočo razstavo Zavoda za kulturo Bled in Muzeja muzeja Hrvaškega Zagorja. Tokrat se razstava prvič gostuje izven zidov gradu Veliki Tabor. Legendo o Veroniki Deseniški verjetno poznate. Upisana je tudi v register nesnovne kulturne dediščine Republike Hrvaške in jo pogosto omenjajo kot eno izmed 100 najlepših in najpomembnejših hrvaških legend. Gre pa za eno najbolj pretresljivih in hkrati romantičnih zgodb srednjeveške zgodovine.
9: Živjo Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
10: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnivc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
11: Gostilna Na Črnivc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
12: Danes bo pretežno jasno in vroče, jutri bo sprva jasno, popoldne bodo notranjosti krajevne nevihte, temperature pa od 28 do 33.
13: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
14: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
15: V tvojih najljubših hitih. To je Gorenjsko jutro.

0: Sukero in Paul Young, Senca Unadona, 20 minut še manjka, ura bo 9, dobrodošli v naši družbi, v Gorenjskem jutru, z vami sva Tilen in Saša.
1: Res je, in danes se bo segrelo še bolj kot že je, do 33.
0: Ulala.
1: Ja, do 33, mokre majčke in dekolteji so spet. Kam zdaj iti na Gorenjskem, ne, k takole temperature poskočijo, Blejsko jezero je itak številka, ko se dviga, tako, Blejsko jezero number one, najbolj znana klasika, pa Bohinjsko jezero itak, Trbojsko jezero, tega malo manj ljudi poznajo, ampak je super, ne, sploh zaradi, če imate radi jagode, tam brez tega ne gre, pa Zbiljsko, pa Šopčev bajer pri Lasah in pa tudi Kreda, to je pa nek prekranski gor, jaz še nisem bil, ampak
0: vsi
1: pohvalijo.
0: Se sem jaz del, da nisi bil, ko si rekel, to je pa tam nek.
1: Ne, ba je noro lepa voda, turkizna, kao neko gorensko morje, ampak ne vem, kako je tam. Tako da, če je kdo že tam bil?
0: Lahko sporočim. Ja. Lahko pa ti poveš, kje imaš kakšen tak skriven kotiče, kjer je senčka in prijetna temperatura.
1: V Kranjski Gori je recimo prku Sobrinu. Tam je senčka, je lušten, dobra hrana in če hoče tudi iti tja, ne, niš 30, 200, 120, napište sam, s kom bi šli tja in vas peljemo.
0: Dobar si to povezu, vse skupaj, te pa dela tale hrček dons. Goran Karan, kada zaspo, Anželi v vaši družbi, dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: V Radovljici je odprla vrata nova poslovalnica NLB na Gorenjski cesti 24. V sodobni poslovalnici boste lahko na enem mestu uredili tudi zahtevnejše storitve, od naložb in zavarovanj do leasinga in stanovanjskih kreditov. Ne spreglejte posebne ponudbe za nove stranke. Dobrodošli v NLB poslovalnici Radovljica na Gorenjski cesti 24.
1: Športaš, nekaj streseš v usta? Očitno je dobro? Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš usta, res je dobro, predam se.
2: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
3: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
4: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav. Tvoja postaja za Gorenjsko. Pesmi z dušo. V Gorenjskem jutru. Polnem tvojih najljubših hitov.

0: Pet Fever Radovljica.
1: Ko ti vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
0: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
1: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
2: Ford Puma. Prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Obiščite avtokadivec v Šenčurju.
1: Radio Triglav. Novice.
3: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Odhajajoča vlada je objavila nacionalne prehranske smernice s poudarkom na rastlinski, lokalni in sezonski hrani. Vlada pravi, da so jih sestavili na znanstveni podlagi, med drugim so upoštevali obremenitve prehrane na okolje. Smernice naj bi vplivale tudi na jedilnike v šolah, bolnišnicah in drugih javnih ustanovah. A kritike opozarjajo, da so smernice pripravili mimo stroke tudi brez NIJZ, ter da so ideološko naravnane, ker denimo odvračajo od hrane živalskega izvora. No, danes pa naj bi bila znana kazen za napad s smrtnim izidom v Novem mestu. Na novomeškem okrožnem sodišču se danes nadaljuje postopek proti Samirju Šiliču, obtoženemu lanske povzročitve smrti 48-letnega domačina Aleša Šutarja. Ker je obtoženi s tožilstvom že podpisal sporazum o priznanju krivde, sodišče danes predvidoma že izreče zaporno kazen. Tragični dogodek pred enim izmed lokalov je lani sprožil ogromne napetosti v regiji in proteste približno 10.000 ljudi. Italijanski raziskovalci z univerze v Pisi pa preučujejo, kako močno nas lahko očarajo umetniška dela. Za svojo študijo o čustvenih odzivih na slikarstvo iščejo polnoletne prostovoljce, ki si bodo ogledovali slike in odgovarjali na kratka vprašanja. Za sodelovanje ne potrebujete nikakršnega znanja o zgodovini umetnosti, saj znanstvenika zanima povsem iskren odziv običajnih ljudi ob reševanju preproste računalniške naloge.
4: Obiščite nas v studio Alples Lesce. Kuhinje Alples, kar do 45% ceneje in izjemni popusti na ostalo pohištvo. Studio Alples Lesce, v salonu Žakel na Alpski 62.
3: Danes bo pretežno jasno in vroče, jutri bo sprva jasno, popoldne bodo notranjosti krajevne nevihte, temperature pa od 28 do 33.
5: Selfood lahko pomaga tudi vam. Selfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Selfood, kisik za življenje.
6: Sveže, hitro, prometno.
7: Previdno, počasi in strpno, kjerkoli že ste, če na poti opazite kaj posebnega, to nam sporočite na 08-22-55. Sicer pa seveda gost promet za stoji na Gorenjski avtocesti od Vodic proti Ljubljanski obvoznici. Dobro
6: jutro. Z vami se prebujata Saša Zadnik Frelih in Tilen Lotrič.
7: Tukaj sva in dobro še jutro. To uro ostajava v vaši družbi, lepo pozdravljeni. 4 minutke so čez deveto. V nadaljevanju kličeva, nekdo bo šel v prekrasno Kranjsko goro, v Sansko Kranjsko, v Kosobrina, Brunarico Kosobrin, kjer bo dobil tisto, kjer pol brbončice rečejo sam hvala. A sem dobro rekla?
8: Dobro si rekla.
7: Zakaj si
8: Sanska
7: ti?
8: Gora.
7: Sanska Kranjska? Ja.

0: 14 minut je čez 9, lepo pozdravljena, draga Gorenska. Dobre in jutra. Seveda vsi, ki ste danes v najni družbi, stilno bova vse tja do 10 še z vami. In nekdo bo šel in naj jo zagotovo ne bo povabil v Kranjsko goro, mojo sansko Kranjsko in pa v Brunarico Kosobrin. Zdaj že zvoni, da vidimo, kdo to je.
1: Dobro jutro, kdo je na drugi strani?
2: Tatjana.
1: Tatjana, dejte mi nekaj povedati. Koliko imate vi kolegic?
2: Dve dobre.
1: Dve dobri, kar je glih super, da jih odpeljete na nekaj sladkega in kratkega.
0: In kratkega, tako.
1: A imate radi Kranjsko goro?
2: A seveda, brez skrbi.
1: Kdaj ste bili zaviš tam?
2: Zdaj pozim, smo šli za gledati lučke pa tole.
1: No, pa bo pa zdaj polet boljši termin za obiskat Kranjsko goro.
0: Zakaj tudi, boljši? Vse pa termina sta krasna.
2: Oba sta dobra, ja.
0: Ja, seveda.
1: No, tako da, ja. Evo, v Kosobrin boste šli, dobili ste ravno kar dve sladički in nekaj za popit.
0: Tako.
2: Čudovito,
0: A ste v Kosobrinu že kdaj bili?
2: Ne.
0: Ne še?
2: Ne še.
0: Ma doniš, da mi javite pol, kako ste se imeli, ker vam jaz povem, da je tam fantastično, je prav?
2: Seveda.
0: Ok, krasno.
2: No, krasno. Maži,
0: lepo bote, hvala lepa. Srečno živjo.
2: Lep dan.
0: Jadjo. Ja, tale teden bo takole potekal, razveselili vas bomo in tudi o tem jutro še nekoga, nič tri, nič 200, 120, če bi radi šli v Kosobrina brezplačno, potem nam sporočite, koga bi vzeli s seboj, hkrati pa tudi jutri, ko je sreda jutra, ne?
1: Sreda.
0: Sredo, četrtek in v petek nekoga razveselimo, ampak v petek je pa grande finale, a ne? Ko bomo pač podelili tudi glavno nagrado, kosilo za 4 osebe, z vključeno pijačo, tako da ne čakati zdaj do petka, ker vsi, ki pišete, sodelujete tudi za petkovo nagrado. Mm-hmm. Tako da, že zdaj se potrute, tudi za tole pijačko pa tako. Kaj imaš ti najraje v Kosobrinu?
1: Štrukalčke.
0: Štrukalčke, dobro. Privoščimo si dobro glasbo in če imate ravno odmor v službi, dober tek. 16 minut čez 9 je. To še Projski bo z nami. Tilem bo pa pel iz Venetra, ne?
1: O ja.
0: O ja.
1: Još i danas zamiriš i treš.
0: Ja. O ja. O ja.

0: CCR Proud Mary v naši družbi, ko 4 minutke, točno 4 še manjkajo do 9:30. S Tilnom sva z vami še pol ure, ostaja pa vaša družba, kjerkoli že ste, z nami pa bo tudi tale. Toni Cetinski in Blago onom, ko te ima, Tilen, Blagor men, ker te imam.
1: Ja, enako.
0: Oh, sem čakala, ja, še rekel, ali ne. In Blagor, seveda nama, ker imava vas, dragi poslušalci, uživa.
2: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
3: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
4: 1, 2, 3, ograja okrog hiše stoji, če klikneš na palisada.si.
2: Palisada, ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.

0: Street Fever Radovljica.
1: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
0: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
1: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
2: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Čebelarstvo ima tudi na Bledu bogato tradicijo. Nekateri čebelnjaki so upisani tudi v register kulturne dediščine. Eden izmed njih je tudi star čebelnjak na Mrakovi domačiji. Več pa blejski podžupan Iztok Peserl.
4: Res smo izredno ponosni in veseli, da je občina Bled skupaj z Zavodom za kulturo in tudi Čebelarskim društvom Bled bogatejša še za en lep primerek kulturne dediščine. Govorim seveda o čebelnjaku na Mrakovi domačiji. Čeprav ta čebelnjak ni prvotno stal na tej domačini, pa prihaja iz iste kulturne krajine, iz nekdanje dežele Kranjske. Je del istega sveta, kjer so čebelnjaki stoletja stali ob hišah, na robu vrtov in sadovnjakov, kot nekaj samoumevnega, kot srce domačije in pridobivanje takrat edinega poznanega sladila medu, ki je bil izvrsten priboljšek in dragocen pridelek. Čebelnjak predstavlja primer izhodiščne in najstarejše čebelarske kulture ob koncu 18. stoletja, predstavlja primer ohranjene prvinskih pristopov, ki so izhajali iz čebelarske arhitekture, izpeljane iz začetka časa Janše, opremljene znanjem cesarskih mojstrov iz najzgodnejših časov arhitektura dežele Kranjske. Te so čebelnjaki bili okras in ponos mnogih domačij in slovenskega podeželja. Ta čebelnjak je med prvimi primeri, ki predstavlja integritacijo cesarstva, arhitekture in funkcionalnosti v čebelarskem snovanju bivališč za čebele in prvobitne kraniče. S tem tudi zavzema mesto kulturnega čebelarskega spomenika dežele Kranjske in danes seveda za širšo oziroma celotno Slovenijo. Glede na vse našteto smo na Bledu res zelo veseli, da je ta primerek čebelnjaka našel prav to mesto na Mrakovi domačiji in tudi tukaj hvala lepa čebelarskemu društvu Bled za pomoč in pa seveda tudi Zavodu za kulturo Bled.
5: Danes bo pretežno jasno in vroče, jutri bo sprva jasno, popoldne bodo notranjosti krajevne nevihte, temperature pa od 28 do 33.
6: Ej ga ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram, pober se gor na muroh, vulkanizerstvo Andres pa jih zamenej, mater ti gate v srane.
7: Vulkanizerstvo Andres. Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu
8: Uzivaj
7: in na DAB-u.
8: V tvojih najljubših hitih. To je Gorenj.

0: Dobrih 20, če manjka ura bo 10, Saša in Tilen sva z vami in počasi zaključujeva tole jutro v vaši družbi, kjer je bilo fantastično, super, fino, fajn. Jutri ponovimo, sicer jutri si z Urškom.
1: Ja, tudi bo super družba, super,
0: o,
1: fino,
0: Marija, fajn. O, Marija, reč, da ne, a ne, kaj?
1: Ja, ne, tako se mi so dobra glasba, pa to, ja, pa to? Nagrade, pa vse se bo zgodilo.
0: Nagrade pa bojo, ja, v Kosobrine vas bomo prav tako peljali, sodelujte, napišite, tudi v tem trenutku že lahko napišete na nič, tri, nič, 200-120, koga bi peljali na eno zaston malico v Kosobrina in ta pripada potem prav vam. Mejte lep torek, 26. maje, uživajte.
2: Najboljši miks hitov za

pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

0: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 27. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Ob nakupu 2 pakiran tunine Rio Mare vam še 2 podarimo. Ob nakupu 2 ali več repelentov znamke Right ali Autan pa prejmete 40% popust. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
1: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
2: Vabljeni v Integral Auto Jeseni.
3: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
4: Ljubi življenje in uživaj v dobri glasbi. Poslušaš Gorenjsko jutro in tvoje najljubše hite.

0: Triglav. Novice.
1: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. Nova koalicija z razvojno kapico zvišuje plače najbogatejšim. Slovenija bo z novim interventnim zakonom kmalo dobila tako imenovano razvojno kapico, ki bo močno razbremenila najvišje plače v državi. Ukrep prinaša prekinitev plačevanja socialnih prispevkov nad mejo 7500 evrov bruto, kar bo v žepih najbolje plačanih strokovnjakov pustilo precej više zneske. Medtem ko delavci na minimalni plači s tem ukrepom ne dobijo ničesar, strokovnjaki že opozarjajo na večmilijonsko luknjo v zdravstveni in pokojninski blagajni. Zapanatuje, ameriške sile so ponoči izvedle silovite letalske napade na cilje na jugu Irana. Iz ameriškega centralnega poveljstva sporočajo, da so v obrambni akciji uničili raketna izstrelišča in ladje, ki so polagale morske mine, pri čemer so umrli štirje iranski vojaški stražarji. Do vojaškega udara prihaja sredi uradnega premirja in mirovnih pogajanj v Katarju, pa tudi ravno v času vrhunca množičnega muslimanskega romanja v Meki. Ameriški zunanji minister Marco Rubio je medtem ustrajal, da se bo Hormuška ožina odprla na tak ali drugačen način brez ovir in brez pristojbin. Združene države Amerike pa se soočajo z drastičnim upadom tujih gostov, ki državi prinaša več kot 7 milijard evrov izgube. Novi podatki Svetovnega sveta za potovanje in turizem kažejo, da je Amerika lani obiskalo kar 4 milijone manj ljudi kot leto prej. Medtem ko svetovni turizem raste, se popotniki, predvsem iz Kanade in Evrope, ZDA izogibajo zaradi ostre politične retorike Donalda Trumpa ter visokih vizumskih taks.
0: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
1: Danes bo pretežno jasno in vroče s temperaturami od 28 do 33 stopinj. Jutri bo sprva jasno, popoldne bodo v notranjosti krajevne plohe. Nekoliko se bo od severa ohladilo.
2: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zaradi jutranje prometne konice je promet povečal na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem.
0: Radio Triglav. Novice.
1: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. Nova koalicija z razvojno kapico zvišuje plače najbogatejšim. Slovenija bo z novim interventnim zakonom kmalo dobila tako imenovano razvojno kapico, ki bo močno razbremenila najvišje plače v državi. Ukrep prinaša prekinitev plačevanja socialnih prispevkov nad mejo 7500 evrov bruto, kar bo v žepih najbolje plačanih strokovnjakov pustilo precej više zneske. Medtem ko delavci na minimalni plači s tem ukrepom ne dobijo ničesar, strokovnjaki že opozarjajo na večmilijonsko luknjo v zdravstveni in pokojninski blagajni. Zapanatuje, ameriške sile so ponoči izvedle silovite letalske napade na cilje na jugu Irana. Iz ameriškega centralnega poveljstva sporočajo, da so v obrambni akciji uničili raketna izstrelišča in ladje, ki so polagale morske mine, pri čemer so umrli štirje iranski vojaški stražarji. Do vojaškega udara prihaja sredi uradnega premirja in mirovnih pogajanj v Katarju, pa tudi ravno v času vrhunca množičnega muslimanskega romanja v Meki. Ameriški zunanji minister Marco Rubio je medtem ustrajal, da se bo Hormuška ožina odprla na tak ali drugačen način brez ovir in brez pristojbin. Združene države Amerike pa se soočajo z drastičnim upadom tujih gostov, ki državi prinaša več kot 7 milijard evrov izgube. Novi podatki Svetovnega sveta za potovanje in turizem kažejo, da je Amerika lani obiskalo kar 4 milijone manj ljudi kot leto prej. Medtem ko svetovni turizem raste, se popotniki, predvsem iz Kanade in Evrope, ZDA izogibajo zaradi ostre politične retorike Donalda Trumpa ter visokih vizumskih taks.
0: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
1: Danes bo pretežno jasno in vroče s temperaturami od 28 do 33 stopinj. Jutri bo sprva jasno, popoldne bodo v notranjosti krajevne plohe. Nekoliko se bo od severa ohladilo.
2: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
3: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zaradi jutranje prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem.

0: Razgled s Triglava.
1: Dober dan, z vami sem Nataša Harej. Pred nami je razgled po občini.
0: Razgled s Triglava.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Gorje. V naši družbi lepo pozdravljam župana Petra Torkarja. Dobar dan.
1: In lep dobar dan vsem poslušalkam in poslušalcem Radio Triglav.
0: No, najprej spregovoriva o trenutnih investicijah v občini Gorje.
1: Ja, v občini Gorje z velikim veseljem in ponosom nadaljujemo številne projekte, s katerimi gradimo lepo povezano in razvojno usmerjeno prihodnost našega zelenega raja pod Triglavom. Trenutno zaključujemo rekonstrukcijo dveh odsekov občinskih cest, eno na Zgornjih Lazah in drugo v vasi Krnica, kjer že poteka asfaltaža.

cilj obnov je predvsem večja prometna varnost za vse udeležence v prometu, boljša povezanost med vasmi, večja kakovost bivanja za domačine ter boljša dostopnost za obiskovalce naše občine. Urejena infrastruktura pomeni pomemben korak nadaljevanju razvoja kraja in boljšimi pogoji za življenje vseh generacij. Začeli smo tudi z drugo fazo obnove povezovalnega vodovoda Zmrzlek. Gre za obnovo več kot 900 metrov vodovoda od vodnega zajetja do vasi Grabče, pri čemer vgrajujemo cev premera 300 mm. Projekt bo dolgoročno zagotavljal stabilno in varno vodooskrbo, zmanjšal možnost okvar in izgub na vodovodnem omrežju ter izboljšal zanesljivost oskrbe s pitno vodo za naše občane. Voda je ena največjih vrednot našega prostora in prav je, da v njeno varnost vlagamo odgovorno in dolgoročno.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Gorje. Nataša Haresem z vami, v naši družbi je župan Peter Torkar. No, v prejšnjem delu sva govorila o investicijah, ki trenutno potekajo. Spregovoriva še o največji investiciji, ki se obeta Gorjanskem domu.
1: Ja, posebno obdobje prihaja za nas Gorjanke in Gorjance in seveda tudi za naš Gorjanski dom. 4. junija bo v njem potekal zadnji dogodek v starem objektu. Takoj potem bomo začeli aktivnosti za največji projekt v zgodovini občine Gorje, to je gradnja novega Gorjanskega doma. Najprej bomo poskrbeli za varnost na gradbišču, nato pa začeli z rušenjem starega objekta in gradnjo nove sodobne zgodbe v središču občine. Sama gradnja se predvideva 17 mesecev. Novi Gorjanski dom bo sodoben večnamenski center družbenega življenja. V njem bodo prostori za kulturne dogodke, društvene aktivnosti, srečevanja vseh generacij, mladinske vsebine, športne in turistične dogodke ter številne druge aktivnosti, ki bodo povezovale naš kraj. To ne bo samo nova stavba, ampak bo simbol razvoja, sodelovanja in skupne vizije prihodnosti občine Gorje. Ob tej priložnosti pa bi se iskreno zahvalil vsem poslušalkam in poslušalcem, občankam in občanom, ki vas vabim, vsem generacijam društva, prostovoljcev in vse, ki ste v teh letih pomagali soustvarjati zgodbo Gorjanskega doma, vas vabim, da se nam 4. junija pridružite na zadnjem dogodku v starem Gorjanskem domu ob 19.30 uri. To bo večer spominov, ponosa in zahvala vsem, ki ste pomagali graditi zgodbo naše skupnosti in ustvarjati lepšo prihodnost zelenega raja pod Triglavom.
0: Kako bo v času gradnje novega doma z aktivnostmi, ki sedaj potekajo v starem domu?
1: Po te aktivnosti, ki so do danes potekale v starem Gorjanskem domu, bodo tiste, ki so odvisne od notranjih prostorov, potekale v osnovni šoli Gorje.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Gorje. Nataša Hare sem z vami, v naši družbi je župan Peter Torkar. No, napovejva še tradicionalno kolesarjenje Gorje Ankaran.
1: No, to kolesarjenje organizira občina Gorje skupaj s športnim društvom in kolesarskim klubom in pa seveda nepogrešljivim olimpijskim komitejem Slovenije že šestič. Torej, 20. junij nas čaka izjemen športno-humanitarni dogodek. Z dogodkom bomo promovirali naše mlade športnike, tekače na smučeh in biatlonce, ki s svojo predanostjo in uspehi navdihujejo celotno skupnost. S posebnim ponosom lahko povem, da je letošnji ambasador dogodka eden največjih športnikov, kar jih je dala Slovenija, Jakov Fak, olimpijec, svetovni prvak in človek z velikim srcem. Njegova podpora dogodku daje celotni zgodbi posebno težo, ponos in navdih za naše mlade športnike. Dogodek pa bo imel tudi dobrodelno noto. Tokrat bomo zbirali sredstva za Luka Pora, da mu pomagamo pri fizioterapijah in nabavi ortopedskih pripomočkov. Verjamem, da bomo tudi tokrat v Gorjah pokazali, kako močni smo, ko stopimo skupaj za šport, solidarnost in pomoč sočloveku.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Gorje. Nataša Hare sem z vami, v naši družbi je župan Peter Torkar. No, za konec pa napovejva še praznik občine Gorje 25. junija. Letos prav s posebnim poudarkom, gre za okroglo obletnico.
1: Ja, vrhunec prazničnega obdobja bo 23. junija, ko bomo praznovali občinski praznik v telovadnici osnovne šole Gorje ob 19.30 uri. Ob 20. obletnici občine Gorje si bomo simbolično podarili največje darilo v zgodovini občine, novi Gorjanski dom. To bo praznik povezovanja, ponosa, razvoja in skupnega pogleda v prihodnost. Gorje niso samo kraj pod Triglavom, Gorje smo ljudje, srčni, delovni in povezani, ki znamo stopiti skupaj, pomagati drug drugemu in ustvarjati velike zgodbe. Prav zato naš zeleni raj pod Triglavom ostaja prostor lepih odnosov, poguma, razvoja in skupne prihodnosti.
0: Poslušali ste razgled po občini Gorje z županom Petrom Torkarjem, sem se pogovarjala Nataša Haraj.
2: Poslušali ste razgled s Triglava.
3: V novi številki Lize Maje vas čakajo sveže ideje za žar, veganska čokoladna torta in proteinske arašidove kroglice. Uredili smo 30-dnevno dieto za minus 6 kg ter izbrali vaje za obrazni fitness, ki je boljši od botoksa. Podali smo se po sledeh Ivana Cankarja in iranske revolucionarke Ashraf Degani.
4: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
5: Kupim dve.
6: Pa še fehtari.
5: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
6: Zato letos ne čakaj.
5: Pivo in cvetje Pikasi.
6: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
7: Ena čebula, 2 decilitra čistila, pesto orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
8: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold. Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
9: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. V Radovljici so med prebivalci opravili anketo, ki sodi še v sklop ponovne presoje v okviru zelene scheme slovenskega turizma. Več pa Blanka Grašič, Turizma Radovljica.
10: To smo med prebivalci upravili že v začetku leta. Sedaj smo dokončno te rezultate tudi dobili in jih seveda tudi že oddali v presojo ponovnega znaka, zelenega znaka. Rezultate še čakamo, ampak analiza je pokazala, da je 65% anketiranih zadovoljnih s razvojem turizma v destinaciji. Večina domačinov se strinja, da turizem prinaša koristi, sicer tudi negativne stvari, predvsem kar se tiče prometa in pa velikega števila turistov v glavni sezoni, ampak kot je razvidno iz rezultatov ankete, pozitivni učinki pretehtajo te negativne vplive, kar je za nas tudi dober podatek. Seveda se pa tudi mi trudimo odpraviti vse težave, kar se tiče parkiranja in prometa, vendar tukaj nismo sami, smo odvisni seveda tudi od občine in pa odlokov, tako da upamo, da v naslednjih letih ali rečemo raje v bližnji prihodnosti, da se tudi to uredi.
9: Anketo pa so opravili tudi med turističnim gospodarstvom.
10: Mi se trudimo tudi te trajnostne prakse, se pravi tudi prijavo na te zelene znake upeljati tudi v turistično gospodarstvo. Kar nekaj zelenih znakov že imamo in pa zaznati je iz te ankete, da se ponudniki kar zavedajo te potrebe po trajnostnem poslovanju in po vseh teh potrditvah. Se to konec koncev daje tudi velik poudarek svetovni turizem, oziroma na to daje velik poudarek svetovni turizem in vedno več turistov gleda oziroma išče nastanitve z zelenimi znaki. Seveda tudi tukaj je kar nekaj ovir, predvsem birokratske stvari in pa se pravi kadrovska struktura vseh teh gospodarskih oziroma turističnega gospodarstva, predvsem pri manjših ponudnikih, vendar se tudi to že postopoma odpravlja, saj tako so nam obljubili izvajalci teh zelenih shem.
11: Živjo Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
12: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnivc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
13: Gostilna Na Črnivc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
14: Danes bo pretežno jasno in vroče s temperaturami od 28 do 33 stopinj. Jutri bo sprva jasno, popoldne bodo v notranjosti krajevne plohe. Nekoliko se bo od severa ohladilo.
15: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
16: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
14: Zaradi jutranje prometne konice je promet povečal na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem.
17: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Obvestila.
1: Komunala Radovljec obvešča uporabnike pitne vode na Trati in na delu Alpske ceste od hišne številke 1 do 11 v Lescah, da bo jutri v sredo 27. maja od 8. do predvidoma 13. ure zaradi nujnih vzdrževalnih del na javnem vodovodnem sistemu občasno motena oziroma prekinjena dobava pitne vode. Uporabnike prosijo za razumevanje.
2: Champion akcija samo v maju. Kupiš 2 izdelka in dobiš 20% popusta. Hudi, trenerke, kopalke in poletni kosi po še boljših cenah. V vseh trgovinah Champion po Sloveniji. Več na champion.si.
3: Ful hudo. Champion.
4: Hej, si že videla novi T-Roc?
5: Ne še. Kaj je posebnega?
4: Drzen dizajn, top tehnologija in vsaka vožnja je čista zabava.
5: Wow, zveni kot avto, ki ga moraš preizkusiti.
4: Tako je. Pojdi na testno vožnjo v avtohišo Integral Auto Jesenice.
5: Super, komaj čakam.
4: Volkswagen. Vožnja, ki ti polepša dan.
6: Stara šara je denar.
7: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
6: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
7: Surovina.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekola. Slovenijo zajema zgodnja poletna vročina. Temperature po državi že presegajo 30 stopinj, kar je za konec maja precej nad dolgoletnim povprečjem. Na Arsu opozarjajo, da vročina hitro obremeni telo. Predvsem velja za starejše, otroke in kronične bolnike. Ob suhem vremenu pa se znova stopnjuje tudi nevarnost suše. Od jutra naprej lahko predvsem v notranjosti države nastanejo plohe in nevihte, a hujših neurij vremenoslovci za zdaj ne pričakujejo. Obtoženi za smrt Aleša Šuterja pa bo danes stopil pred sodnika. Na novomeškem sodišču bo potekal narok za Samira Šiliča, obtoženega povzročitve smrti Aleša Šuterja oktobra lani pred lokal Patriotom. Šilič je sicer že priznal krivdo, zato je pričakovati izrek kazni. Sodnik mora zdaj presoditi, ali sporazum obtoženca s tožilstvom sprejme. V ameriški Nebraski pa je pes v parkiranem tovornjaku med skakanjem nenamerno sprožil šibrovko in poškodoval žensko v bližnjem avtu. Kot poroča Fox News, je pes stopil na orožje, ki je bilo napolnjeno. Izstrelek je žensko zadel roko, poškodbe pa na srečo niso hude. Policija okoliščine dogodka še preiskuje, je pa primer znova opozoril na nevarnost nepravilno shranjenega orožja v vozilih. Ameriški mediji ob tem poročajo, da takšni incidenti sicer niso pogosti, a se občasno vendarle zgodijo.
2: Obiščite nas v studio Alples Lesce. Kuhinje Alples, kar do 45% ceneje in izjemni popusti na ostalo pohištvo. Studio Alples Lesce, v salonu Žakel na Alpski 62.
1: Kratko in sladko, jasno in sončno bo danes, temperature od 28 do 33 stopinj.
3: Cellfood lahko pomaga tudi vam. Cellfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Cellfood, kisik za življenje.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Okvara vozila ovira promet na primorski avtocesti pred predorom Kastelec proti Ljubljani, pa pred Senožečami proti prestolnici ter med Studencem in Postojno proti Ljubljani. Previdni bodite še na štajerski avtocesti pred priključkom Slovenske Konjice proti Ljubljani, prav tako okvara vozila. Zastoj pa so na Štajerki pred Domžalami proti prestolnici ter na cesti Šmarje-Koper.
0: Radio Triglav danes izpostavlja.
4: Dobar dan, z vami sem Nataša Haraj. Prebivalcem Koroške Bele po dolgih letih negotovosti zaradi nevarnosti končno lahko vsaj malo odleže. Pred veliko protipoplavno pregrado je bila pred nedavnim slovesnost ob zaključku gradbenih del za zaščito pred plazovi, predvsem plazovama Urbas in Čikla. Postavili so 7-metrsko režasto pregrado ter sistem 8 mrežastih pregrad v zaledju. Ob sproženju bodo lahko zadržale do 50 tisoč kubičnih metrov drobirskih tokov. Pri postopkih zavarovanja pred plazovi in monitoringu vse čas aktivno sodeluje civilna zaščita občine Jesenice. O tem v prvih dveh delih oddaje. V tretjem delu pa bomo napovedali srednjeveške dneve na Blejskem gradu. V zadnjem delu pa še tradicionalno dobrodelno nogometno tekmo med člani slovenske hokejske reprezentance in člani FC Podbrezje. Zbrana sredstva bodo letos namenili paraplavalcem plavalnega kluba Radovljica. Ustanitev naši družbi nadaljujemo takoj po naslednji pesmi.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Prebivalci Koroške Bele si po dolgih letih negotovosti zaradi nevarnosti, ki jih pomenijo plazovi v zaledju vasi, lahko nekoliko oddahnejo. Pred veliko protipoplavno pregrado je bila pred nedavnim slovesnost ob zaključku gradbenih del za zaščito pred plazovi, predvsem plazovoma Urbas in Čikla. Dela so potekala na izredno zahtevnem terenu in v zimskih razmerah. Skupaj so postavili 7-metrsko režasto pregrado ter sistem 8 mrežastih pregrad. V zaledju. Ob sproženju bodo lahko zadržale do 50 tisoč kubičnih metrov drobirskih tokov. Uporabili so alpinistične tehnike in pri prevozu mreže in opreme tudi helikopter. Izboljšali so sistem izvajanja monitoringa, s katerim bodo še naprej spremljali stanje na območju plazišč. Pri postopkih zavarovanja pred plazovi in monitoringu ves čas aktivno sodeluje civilna zaščita občine Jesenice. Poveljnik Igor Arh je ob letošnjih zaključkih del izražil zadovoljstvo, da so uspeli večletne priprave ukrepov izpeljati skupaj z državo. To je redek primer v Sloveniji, da so bili ukrepi izvedeni preventivno in ne šele kot posledica škode, ki bi jo povzročili plazovi.
1: Sem zadovoljen, da smo te ukrepe, ki so bili napovedani pred parimi leti, speljali v takmo obsegu, kakršni so. Moram reči, da se lahko sami sebe pohvalimo, da smo uspeli tudi z državo pristopiti na tak način, kakršen smo. Mislim, da je to eden od redkih primerov, glede na to, da so se ukrepi pripravljali preventivno, ne zaradi sanacije, da so se ukrepi pripravljali na strokovnem področju, da so bili strokovnjaki, tukaj moramo pohvaliti Geološki zavod Slovenije, da so bili tisti, ki so nam svetovali, kateri ukrepi so potrebni, da še vedno sodelujemo lahko z njimi, da jih še vedno lahko vključimo v naše aktivnosti, kadar je to potrebno. Eden od ukrepov je tudi monitoring, o katerem smo že tudi dostikrat povedali. Monitoring je za moje videnje eden od ključnih ukrepov, s katerim lahko poleg teh statičnih pregrad lahko zaščitimo krajane Koroške Bele. In sicer večje poznavanje je dogajanja v zaledju Koroške Bele, bolj kvalitetne ukrepe lahko sprejemamo in tudi pravočasno, zato da je zaščita za krajane uspešna in taka, kakršna se načrtuje. In na ta način tudi lahko sodelujemo s krajani. Mislim, da je eden od ciljev, da krajani živijo zadovoljno in varno v svojem kraju, pa tudi, da so pripravljeni na morebitne dogodke, ki se lahko zgodijo. Pa naj si bo to požar, poplava, potres ali tudi plaz. Pri tem se moram res zahvaliti tudi krajevni skupnosti, katero odlično sodelujemo in nam velikokrat pomagajo, da smo lahko uspešni pri reševanju težav.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Prebivalci Koroške Bele so leta vztrajno opozarjali, kakšna nevarnost preži zaradi možnosti sprožitve večjih plazov nad naseljem v zaledju Karavanj. Po zahtevnejših opozorilih civilne iniciative in evakuaciji so se začele stvari resneje odvijati. Član sveta krajevne skupnosti Javornik Koroška Bela Marko Zupančič.
1: No, jaz bi se zdaj najprej vrnil nazaj, preden se je to začelo. Kele bi najprej poudaril, da je bilo zelo pomembno, da se je zgodila ta civilna iniciativa. Oni so bili pobudniki, ki so se zorganizirali, da so se te stvari začele, bom rekel, naprej premikati. Zdaj velik dogodek se je zgodil, so bile tudi te poplave, ki so odločilno vplivale, takrat se je pač pokazal, kaj se lahko zgodi. Bila je narejena evakuacija, kukar jo v občini ne poznamo v taki obliki. In ko so se stvari začele premikati, je bilo tudi za kraj uspešno. Potem, če rečemo, da smo bili uspešni na evropskih razpisih in da se je potem vsa stvar začela dogajati. Zdaj, poleg tega, meni se zdi zelo pozitivno, da so bile upravljene v osnovni šoli kot neke zbor krajanov, da se je ljudem pokazal, predstavu, kako bo to zgledal, čeprav si verjetno marsikdo, tudi jaz sam se nisem čist detaljno predstavljal, kako ne bi to zgledal. V mesecu novembru oziroma konec novembra je predlagal gospod župan mene iz občinskega sveta, ker moramo vedeti, da krajevna skupnost, ki jo sestavljamo tukaj, sama vas, Koroška Bela, nima nobenega svetnika in je pač mene prosil oziroma me predlagal v to skupino. Zdaj ta skupina je aktivno začela delati. Vsak teden smo se srečevali na teh operativnih sestankih. Skozi smo spremljali vse stvari, ki so se pojavljale, smo jih reševali složno. Tudi ljudi smo obveščali vsako tedensko na Facebook strani, kaj se dogaja, kako napredujejo dela, ker se je kar nekaj stvari takih pokazal, kakor niso bile v štartu v osnovi predvidene. Tukaj moram pa še posebej povedati, da je ta zaščitna pregrada na sončni poti tudi zdele narejena, ki ni bila v osnovnem planu, ampak ta zaščita omogoča veliko zaščito. Dobro vemo, da je neposredno pod to brežino, pod sončno potjo je vrtec, ne deleč preč pa osnovna šola. Potem pa mislim, da je tudi prav, da omenim, da sami izvajalci, da smo dosegali, da je večino prevozov, ki so se izvajali na samo gradbišče, da se ni izvajala v času prihoda otrok v šolo in vrtec in pa v času odhoda. Tako da so upoštevali to našo željo, kar se pa tiče škode. Mi, če se karkoli naredil, smo prisluhnili, imamo dva primera, ki sta trenutno v reševanju in upam, da bo ta tudi ugodno rešena.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavljam. V naslednjih minutah se bomo pomudili na Blejskem gradu. V naši družbi lepo pozdravljam Mojco Polajnar Peternel, Zavoda za kulturo Bled. Dobar dan.
1: Dobar dan tudi vam in vsem vašim poslušalkam in poslušalcem.
0: Napovedali pa bova srednjeveške dneve.
1: Grad in okolica se ob koncu maja spremenita v pravo srednjeveško prizorišče in kot mi pravimo, imate potem obiskovalci res možnost, da skupaj z nami vstopite v srednjeveški čas. Pripravljamo spet pestro dogajanje in pa razburljiv program. Tokratni srednjeveški dnevi so že 18. Začnejo se 31. maja in potekajo vse do 7. junija. V nedeljo 31. maja med 10. in 17. uro vas vabimo, da se nam pridružite na srednjeveški preizkušnji, to je doživetje za vso družino, ki je zasnovano kot igriv in poučen uvod v srednjeveško dogajanje. Vse to bo potekalo v Grajskem parku, tekmovanje, ki bo prav tako v parku, bo potekalo od 11. do 15. ure. Na tem tekmovanju pa se lahko preizkusite v viteških veščinah, streljanju z lokom, potem različne zabavne igre vas čakajo. In seveda zbiranje točk za opravljanje naloge, najboljši trije pa potem prejmejo nagrade. Po 15. uri sledi še seveda razglasitev rezultatov in pa srednjeveški nastop skupin v Grajskem parku. Vstop na prireditev je brezplačen. Hkrati pa na zgornji grajski terasi oziroma pred začetkom tekmovanja v Grajskem parku ob 10. uri poteka nastop, dinamični nastop srednjeveških skupin skupaj z domačo skupino Viteza Gašperja Lambergerja. Za vstop na grad pa je potrebno plačilo vstopnine. Potem pa kar nadaljujemo, nič ne podiramo srednjeveškega tabora v Grajskem parku. Od 1. junija do 5. junija v Grajskem parku ostaja srednjeveški tabor, vsak dan odprt od 10. do 18. ure. Tukaj se tako povsem od blizu spoznate z različnimi viteškimi spretnostmi, si seveda ogledate orožje, opremo in se poveselite skupaj z grajsko gospodo, ki bo v teh dneh v Grajskem parku. Potem pa seveda še vrhunec 6. in 7. junija, glavni del z atraktivnimi nastopi slovenskih in tujih srednjeveških skupin, glasbenikov, srednjeveške tržnice in pa delavnice ter izzivi na vsakem koraku. Sodelovalo bo okoli 240 kostumiranih udeležencev, ki prihajajo iz Slovenije in tujine. Več informacij o srednjeveških dnevih pa lahko najdete na naši spletni strani, se pravi na spletni strani Blejskega gradu.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja Nataša Harej, sem z vami, v Podbrezje gremo. V naslednjih minutah bomo povezali hokej in pa nogomet z dobrodelnim namenom. Gre za tradicionalno dobrodelno tekmo, zato lepo pozdravljam Jerneja Jegliča. Dobar dan.
1: Dobar dan, lepo pozdravljena.
0: Kdaj bo torej letošnja tradicionalna nogometna tekma? Dobrodelna, seveda.
1: Tradicionalna pomeni, da je že 14. Vedno je ob zaključku maja oziroma začetku junija. Letos bo v petek, 29. maja, ob 5. popoldne na igrišču nogometnem v Podbrezjah, ki mu rečemo na igrišču pod Farožem. Pridejo vsi naši hokejisti, ki beseda vsi je vsi ne, vendar večina hokejistov, ki ta trenutek igrajo v Švici in se borijo za potrditev ohranitve pravice, da še igrajo v elitni ligi.
0: Za kakšen namen gre?
1: Namen je pa vedno dobrodelen. Torej, največji namen so hokejisti potrdili leta 2014, ker je kar štirje hokejisti so dali drese državne reprezentance z vsemi podpisi hokejistov, ko smo takrat leta 2014 zbirali sredstva za bionske proteze za paraplavalca Darka Đuriča. Tam je bilo treba precej več kot 80.000 evrov zbrati. V letošnjem letu pa zbiramo sredstva za paraplavalce plavalnega kluba Radovljica. Trenira jih Ana Vidic in podatki iz 2 leta, 3 leta nazaj so bili, da jih ima dobrih 20, zdaj pa že več kot 40 tistih, ki trenirajo v plavalnem klubu kot paraplavalci. V letošnjem letu bo tisti, ki bo dal dres, na katerega se bodo vsi podpisali, bo Matic Podlipnik. Prihaja pa, torej za 2-3 že vemo, da zagotovo pridejo, torej vodi jih v primeru takrat, ko igrajo nogomet Rok Tičar, ki odlično igra in se mi zdi, da ima največ golov in podaj zdajle na zadnjem temole prvenstvu. Potem pride Žiga Jeglič, pa pride, jaz mislim, da Čižar, Mašič, Mahkoc bo tudi zraven, pa seveda Andrej Tavžil, ki je bil včasih še igral, ta trenutek je pa že v trenerski ekipi. On je običajno standardni golman. Torej, ne bomo igrali samo dobrodelno, v smislu dobrodelne dražbe ob zaključku tega dresa Matica Podlipnika, ampak tudi med dvema odmoroma, ker igramo 3x po 20 minut, torej sta tako kot hokej, in med dvema odmoroma se bo igralo bosta golmana iz Podbrezi in golman slovenske hokejske reprezentance, bosta branila Elfar, je torej strele na gol od slepega maratonca, pa gremo tako paraolimpica Sandija Novaka. Tako da sredstvo bomo zbrali iz dobrodelne dražbe in iz teh strelov na gol, ki se ravno tako, da se strela se nekaj zraven plača. Običajno zberemo nekaj manj kot 1000 evrov in vsi ti prejemniki so doslej bili zelo zadovoljni. Saj smo dejali invalidom, paraplegikom, pa cerebralno paralizo, epilepsijo so tudi imeli. Ale se je imel tudi en hokejist, pred 3 leti smo takrat zbrali zanga denar. Tako da se denar zbira za znane oziroma vedno gre znanemu prejemniku ali pa skupini prejemnikov. In Ana Vidic pravi, da bo v petek popoldne pripeljala en kombi ali pa še celo dva teh svojih para plavalcev iz plavalnega kluba Radovljica. Tako da se bomo lahko tudi z njimi seznanili, kaj nam bo pa povedala tudi trenerka Ana Vidic.
0: Če za konec samo še enkrat ponoviva, kje in kdaj?
1: Torej, mi bomo v hokejska reprezentanca Slovenije se bo po vračanju iz prvenstva v Švici oglasila v Podbrezjah. In sicer v petek ob 5 popoldne na nogometnem igrišču pod Farožem, kjer bomo odigrali že 14. tradicionalno dobrodelno nogometno tekmo na mali nogomet. Zbrana sredstva podarjamo paraplavalcem v Radovljici, Poleg tega bo pa ne samo, da bo se bo odigralo to tradicionalno tekmo, ampak bo tudi ob zaključku druženje s hokejisti, tam bo kar nekaj kulinarike, dal se bo pogovoriti s hokejisti in seveda nekaj glasbe. Tako da dobrodošli v Podbrezje v petek ob 5 popoldne. Vreme je napovedano lepo, tako da tudi s te strani udeležbo pričakujemo še večjo kot vsa pretekla leta.
0: Oddajo sva pripravila Janko Rabič in Nataša Harej. Lep dan še naprej vam želiva.
2: Poslušali ste oddajo Radio Triglav danes izpostavlja.
3: Kratko in sladko, jasno in sončno bo danes, temperature od 28 do 33 stopinj.
4: Ej ga ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram, pober se gor na muroh, vulkanizerstvo Andres, pa jih zamenej, mater ti gate v srane.
2: Vulkanizerstvo Andres. Promet na Radiu Triglav, nič 80 22 55.
3: Okvara vozila ovira promet na primorski avtocesti pred predorom Kaselec proti Ljubljani, pa pred Senožečami proti prestolnici ter med Studencem in Postojno proti Ljubljani. Previdni bodite še na štajerski avtocesti pred priključkom Slovenske Konjice proti Ljubljani, prav tako okvara vozila. Zastoji pa so na Štajerki pred Domžalami proti prestolnici ter na cesti Šmarje-Koper.
2: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
5: Divno je, kad žena ima petlju, da te uzme k sebi, onda kad si slab. Divno je, kad čutim snagu njenu, koja vadi me iz moga blata.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: V Radovljici je odprla vrata nova poslovalnica NLB na Gorenjski cesti 24. V sodobni poslovalnici boste lahko na enem mestu uredili tudi zahtevnejše storitve, od naložb in zavarovanj do leasinga in stanovanjskih kreditov. Ne spreglejte posebne ponudbe za nove stranke. Dobrodošli v NLB poslovalnici Radovljica na Gorenjski cesti 24.
1: Slovenska teniška turneja se nadaljuje v Kranjski Gori. Kranjska Gora Open 2026 prinaša vrhunski tenis, odlične igralce z vsega sveta in domače ase. Do 31. maja na igriščih hotela Kranjska Gora. Vstop je prost. Več na tenis-slovenija.si.
2: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
3: FSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
4: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
5: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
6: Shopping, shopping in Graz.
7: Potuj, kupuj. Z Rozmanom se posvetuj na telefonski številki 04 531 52 49.
0: Terme Ozren od 24. do 29. maja in od 27. septembra do 2. oktobra. Trst 28. maja in 18. junija. Šarganska osmica od 26. do 30. maja. Zladico do Novalje 4. junija. Odprtje sezone sklapo Šufit od 9. do 14. junija. Moravske Toplice in Radenci od 6. do 10. septembra. Mađarske Toplice od 5. do 9. oktobra. Međugorje od 17. do 19. oktobra. Bernardin od 15. do 18. novembra, Strunjan od 23. do 28. oktobra in od 14. do 19. novembra, Banja Vručica, septembra, oktobra, novembra in decembra, več terminov. Rozman bus 04531 5249, 04185563 in 3x2v.rozmanbus.si.
8: Radio

0: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Obiščite avtokadivec v Šenčurju.
3: Radio Triglav. Novice.
4: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Okrožno sodišče v Novem mestu je obsodilo Samireja Šiliča na 6 let in 9 mesecev zaporne kazni zaradi povzročitve smrti Aleša Šutarja. Napadalec je priznal krivdo za lanski usodni udarec pred novomeškim klubom, po katerem je žrtev zaradi hudih poškodb glave umrla. Tragedija je oktobra lani na ulice pognala okoli 10 tisoč protestnikov in močno pretresla slovensko javnost. Sledilo pa je tudi sprejetje posebnega zakona za reševanje varnostne problematike. Združene države Amerike pa so ponoči izvedle nove letalske napade na južni del Irana. Do ponovnega zaostrovanja prihaja ravno v trenutku, ko sta obi državi poročali o napredku pri mirovnih pogajanjih, zaradi novih napadov pa so svetovne cene nafte znova poskočile. Italijanski Ferrari pa je javnosti ponudil svoj sploh prvi popolnoma električni avtomobil z imenom Luce. Luksuzni posebnež s 5 sedeži in 4 vrati, ki so ga razvijali 5 let, vas bo udaril po žepu za dobrih 500 tisoč evrov. Do stotice pospešil le 2 sekundah in pol, z enim polnjenjem pa lahko prevozi dobrih 530 km. Pri obliki je sodeloval celo nekdani glavni oblikovalec Apple, Johnny Ive. Mnenje na spletu pa so močno deljena. Za nekatere gre za popolno mojstrovino, za druge pa za uničenje legendarne znamke.
5: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
4: Jasno in sončno bo danes, temperature od 28 do 33 stopinj.
6: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
3: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
4: Zastoji so na štajerski avtocesti pred Domžalami proti Ljubljani, pa na cesti Šmarje-Koper.

Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.

0: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 27. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Ob nakupu 2 pakiran tonine Rio Mare vam še 2 podarimo. Ob nakupu 2 ali več repelentov znamke Ride ali Autan pa prejmete 40% popust. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
1: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
2: Škoda. Vabljeni v Integral Auto Jesenice.
3: Kamnoseški center Lesce. Iz marmorja in granita vam izdelamo notranje in zunanje stopnice, okenske police in kuhinske pulte. Več na kamnoseski-center.si.
4: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
5: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Na Blejskem gradu sta še vedno na ogled 2 zanimivi razstavi. Mojca Polajnar-Peternel z Zavoda za kulturo Bled.
6: No, ena od njih je povezana tako s historičnim lokostrelstvom kot srednjeveškimi dnevi. To je razstava v galeriji Stolc z naslovom Pot puščice umetnost, ki poleti. Razstava prikazuje proces izdelave ročno izdelanih unikatnih puščic, ki jih izdeluje Benjamin Kuster. Za izdelavo tradicionalnih puščic se je odločil zaradi pomankanja mojstrov, ki bi bili pripravljeni izdelovati povsem individualizirane puščice, prilagojene lekostrelčevim željam, vrsti loka in pa načinu streljanja. Predvsem pa je Benjamin Kuster velik ljubitelj lesa, izdeluje iz lesa tudi marsikaj drugega, vendar te tradicionalne puščice so njegova velika ljubezen in pa tudi odklop od vsakdanjega sveta, kadar se poda v svojo delavnico. Na razstavi v galeriji Stop, ki bo na ogledu 12. junija, si lahko ogledate proces ročne izdelave unikatnih puščic, potem tudi puščice z njegove bogate zbirke in pa kratki film, ki smo ga posneli o tem, kako nastajajo puščice prav v njegovi delavnici, ko smo ga obiskali po Zgornji Polskavi, kjer živi svojo družino. Potem je pa tukaj še vedno na ogled, prav tako do 12. junija, v Bitenčevi dvorani razstava Legenda o Veroniki Deseniški. Gre za gostujočo razstavo Zavoda za kulturo Bled in Muzeja Hrvaškega Zagorja. Tukrat razstava prvič gostuje izven zidov gradu Veliki Tabor. Legendo o Veroniki Deseniški verjetno poznate. Opisana je tudi v register nesnovne kulturne dediščine Republike Hrvaške in jo pogosto omenjajo kot eno iz 100 najlepših in najpomembnejših hrvaških legend. Gre pa za eno najbolj pretresljivih in hkrati romantičnih zgodb srednjeveške zgodovine. Razstava obiskovalcem približuje zgodovinsko ozadje življenja Veronike in Friderika II. Celjskega in pa način, kako se je ta njuna lepa, ampak tragična zgodba skozi stoletja iz zgodovinskega dogodka razvila v legendo. Pri tem predstavlja tudi umetniške interpretacije, zgodovinske vire in kulturno dediščino povezano z gradom Veliki Tabor, saj naj bi bila Veronika prav tam zaprta in na koncu po Hermanovem ukazu tudi utopljena in pa zazidana v grajske zidove. Njen duh pa naj bi, tako pravijo, še sedaj nemirno pekal po gradu in pa jih tel v nemirnih nočeh. Kot rečeno, razstava v Bitenčevi dvorani na ogled vsak dan vse do 12. junija. Vabljeni.
7: Živjo, Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
8: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnjuc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
9: Gostilna Na Črnjuc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
10: Jasno in sončno bo danes, temperature od 28 do 33 stopinj.
11: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
12: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
10: Zastoji so na štajerski avtocesti pred Domžalami proti Ljubljani, pa na cesti Šmarje-Koper.
13: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB.

0: Obvestila.
1: Komunala Radovljica obvešča uporabnike pitne vode na Trati in na delu Alpske ceste od hišne številke 1 do 11 v Lescah, da bo jutri v sredo 27. maja od 8. do predvidoma 13. ure zaradi nujnih vzdrževalnih del na javnem vodovodnem sistemu občasno motena oziroma prekinjena dobava pitne vode. Uporabnike prosijo za razumevanje.
0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj
2: Petfivar Radovljica.
0: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
2: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Petfivar ti polepša življenje.
0: Največji na Gorenjskem že 30 let. Petfivar Radovljica. Avtohišo Črešnik Medvode, ponovo ali rabljeno Kijo, www.cresnik.si.
2: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem, s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
3: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
0: 1, 2, 3, ograja okrog hiše stoji, če klikneš na palisada.si.
2: Palisada, ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Če ste kupili vinjeto lani na začetku leta, preverite, ali še velja. Številnim voznikom namreč v teh dneh poteče veljavnost letnih e-vinjet, ki so bile po odločitvi prejšnje vlade veljavne še dodatne 4 mesece. Na Darsu opozarjajo, naj vozniki vinjete kupujejo le preko uradne strani, saj nekateri neuradni ponudniki zaračunavajo visoke provizije. Kazen za vožnjo brez veljavne vinjete znaša 300 evrov. Novi ameriški napadi pa so znova zaostrili razmere z Iranom. ZDA so ponoči znova napadle cilje v južnem Iranu, med njimi raketna izstrelišča in plovila v bližini Hormuške ožine. Washington trdi, da gre za obrambne ukrepe, a ker se napadi dogajajo ravno v času pogajanj med ZDA in Iranom v Katarju, se znova krepijo strahovi pred širšim spopadom in seveda novimi motnjami pri dobavi nafte. Lifestyle mediji pa opažajo nov trend med moškimi, predvsem v 30 in 40 letih. Namesto dragih avtomobilov, ur in velikih logotipov naj bi vse več ljudi prisegalo na bolj mirno življenje, brez kreditov in stalnega dokazovanja na družbenih omrežjih. Moški tako spreminjajo navade in pogled na uspeh. Mnogi danes pravijo, da je največji luksus možnost, da si lahko brez skrbi vzameš prost dan ali dopust. Vedno več ljudi pa ugotavlja tudi, da stalno lovljenje videza uspeha pogosto prinese več pritiska kot pa zadovoljstva.
2: Obiščite nas v studio Alples Lesce. Kuhinje Alples, kar do 45% ceneje in izjemni popusti na ostalo pohištvo. Studio Alples Lesce v salonu Žakelj na Alpski 62.
1: Popoldne bo po večini jasno in sončno, namerili bomo od 28 do 33 stopinj. Tudi jutri bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne pa bodo v notranjosti nastajale krajevne plohe in nevihte. Zjutraj bomo namerili od 12 do 18, čez dan pa od 28 do 33 stopinj. Popoldne se bo od severa ohladilo.
3: Selfood lahko pomaga tudi vam. Selfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Selfood, kisik za življenje.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zaradi prometne nesreče je na cesti Šentrupert-Ločica pri odcepu za Grajsko vas promet urejen izmenično enosmerno. Zastoji pa so na Štajerki, pred Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani, pa še pred Domžalami proti prestolnici. Strpno tudi na primorski avtocesti med Ravbar komando in Postojno proti Kopru, zastoji pa so še zaradi del tudi na cesti Šmarje-Koper v obe smeri.

0: Današnji nasvet na Triglavu.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nataša Haraj. Danes bomo govorili o varnem shranjevanju zdravil in varnem dajanju zdravil otrokom. Zastrupitve zdravili so eden najpogostejših vzrokov za hospitalizacijo predšolskih otrok. Zato je treba vsa zdravila, tudi tista, ki jih lahko dobimo brez recepta, doma varno shranjevati. Zdravila so pogosto v obliki barvnih tablet, ki spominjajo na bombone. Zdravila v obliki sirupa za majhne otroke so tudi dobrega okusa, zato otroke kar vabijo, da bi jih sami vzeli in pojedli oziroma popili. Da bi otroke zavarovali pred zastrupitvami, ne smemo puščati nobenih zdravil, naprimer tablet ali sirupa proti povišani telesni temperaturi, pa tudi vitaminov, kapljic za nos in podobno, na nočni omarici, na kuhinskem pultu ali v predalih, kjer so otrokom lahko dostopni. Tudi kadar jemljemo oziroma dajemo zdravilo večkrat dnevno in bi ga radi imeli čim bolj pri roki, je treba zdravilo vsakič po zaužitju pospraviti izven dosega otrok. Če potrebujemo opomnik, da bomo zdravilo vzeli oziroma dali otroku ob določenem času, je bolje, da si nastavimo alarm na uri ali mobilnem telefonu. Vsa zdravila, tudi tista, ki jih lahko dobimo brez recepta, moramo pospraviti v omarico, ki naj bo zaklenjena s ključem ali opremljena z varovalom za zapiranje, da jo otroci ne morejo odpreti. Ključ pospravimo na varno, izven dosega otrok. Ne pozabimo, da je varovalo za zapiranje omaric primerno za uporabo le do približno tretjega leta starosti otroka oziroma dokler otrok ne zmore sam odpreti varovala. Shranjevanje zdravil v nezaklenjenih izven dosega otrok. Ne pozabimo, da je varovalo za zapiranje omaric primerno za uporabo le do približno tretjega leta starosti otroka oziroma dokler otrok ne zmore sam odpreti.

Na Radiu Triglav danes govorimo o varnem shranjevanju zdravil in varnem dajanju zdravil otrokom. Zastrupitve zdravili so namreč eden najpogostejših vzrokov za hospitalizacijo predšolskih otrok, zato je treba vsa zdravila, tudi tista, ki jih dobimo brez recepta, varno shranjevati. Pokrovček na steklenički zdravila po vsaki uporabi tesno zapremo. Kadar je to mogoče, v lekarni izberemo zdravilo, ki je shranjeno v varni embalaži s posebnim dvofaznim zapiranjem. Tovrstno embalažo odrasli odpremo tako, da zamašek hkrati potisnemo navzdol in ga zavrtimo, česar majhni otroci ne zmorejo. Vseeno pa tako embalažo z dovolj vztrajnosti in časa odpre približno 15% majhnih otrok. Zato je varna embalaža lahko le dodatni ukrep za

omejitev dostopa otrok do zdravil, ne more pa nadomestiti varnega shranjevanja v zaklenjeni omarici. Prijatelji ali sorodniki, ki pridajo k nam na obisk, verjetno ne pomislijo, da bi bila zdravila, ki jih imajo morda s seboj, nevarna za zastrupitev otrok. Ponudimo se, da njihovo ročno torbico, torbo ali plašč pospravimo izven dosega otrok. Naprimer stare starše ali druge sorodnike poučimo, da morajo biti vsa zdravila pri njih doma varno pospravljena v omarici na ključ, kadar so pri njih otroci. V omarico naj pospravijo tudi svoj tedenski dozator za tablete. Nadaljujemo po glasbenem premoru.

0: Na Radiu Triglav danes govorimo o varnem shranjevanju zdravil in varnem dajanju zdravil otrokom. Zastrupitve zdravili so namreč eden najpogostejših vzrokov za hospitalizacijo predšolskih otrok. Ko z otrokom govorimo o zdravilu, ga ne primerjajmo s sladkarijami, čeprav otroka na takšen način hitreje prepričamo, da ga zaužije. Tablete so pogosto že tako podobne bombonom. Če bodo otroci to ponotranjili, lahko pride do težav. Otroku dajemo zdravilo v dozi, kot jo je predpisal zdravnik. Pri zdravilih, ki jih lahko sami kupimo v lekarni, pa upoštevamo priložena navodila za uporabo. Pri doziranju zdravila vedno uporabljamo dozirno žličko ali brizgo, ki je priložena zdravilu. Nikakor ne uporabljamo namizni žlic ali kuhinskih dozirnikov, ker ne zagotavljajo pravilnega doziranja. Otroku nikoli ne dajemo zdravil, ki so bila predpisana za nekoga drugega, bodi si za otroka ali za odraslega. Bodimo še posebej pozorni, če moramo dati otroku zdravilo sredi noči. Ko smo zaspani, bi se nam zlahka zgodilo, da bi v omarici pomotoma zagrabili napačno stekleničko. Kadar otroku dajajo zdravilo stari starši ali morda varuška, kakšen drug družinski član, jim napišimo jasna navodila za dajanje zdravila, torej katero zdravilo, koliko in kdaj naj ga dajo otroku. Še več informacij lahko dobite na spletni strani zdaj.net, ki je del programa Zdravje danes za jutri, ki deluje pod okriljem Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Podajo sem pripravila Nataša Haraj, lep dan še naprej vam želim.
1: Poslušali ste današnji nasvet na Triglavu.

0: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 27. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Ob nakupu 2 pakiran tonine Rio Mare vam še 2 podarimo. Ob nakupu 2 ali več repelentov znamke Ride ali Autan pa prejmete 40% popust. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
1: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
2: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
3: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold. Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
4: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar, pred nami pa je oddaja Gorenjski utrip. Potapljači so znova čistili Blejsko jezero. V galeriji fotografskega društva Jesenice v avli gledališča Toneta Čufare na Jesenicah je odprta nova fotografska razstava avtorice Andreje Peklaj z naslovom Bila sem ptica. V Bohinju se je začel festival Alpskega cvetja, na Blejskem gradu pa bo kmalo na ogled razstava akademske slikarke Ejti Štih. Poglejmo podrobnosti. Na Bledu so v soboto 23. maja znova poskrbeli za čistejše Blejsko jezero. Društvo za podvodne dejavnosti Bled je v sodelovanju z ribiško družino Bled, občino Bled in infrastrukturo Bled pod okriljem Slovenske potapljaške zveze izvedlo že 33. tradicionalno akcijo čiščenja jezera in njegovih brežin. Gre za eno najstarejših ekoloških akcij v Sloveniji, ki že več kot 30 letja opozarja na pomen varovanja narave, odgovornega ravnanja z odpadki in skrbi za enega najbolj prepoznavnih slovenskih naravnih biserov. V letošnji akciji je sodelovalo 90 potapljačev, večinoma iz Slovenije. Pridružili pa so se jim tudi potapljači iz sosednjih držav. Skupaj s prostovoljci, ribiči, čolnarji, reševalci in okoljevarstveniki so čistili na 20 lokacijah okoli jezera in sicer do globine 7 metrov. Iz Blejskega jezera so odstranili približno 150 kg odpadkov, ki so se nabrali v vodi in ob obali. Bled vsako leto obišče veliko domačih in tujih gostov, zato je pritisk na okolje še toliko večji. Prav zato organizatorji poudarjajo, da namen akcije ni samo odstranjevanje že odvrženih odpadkov, temveč tudi ozaveščanje obiskovalcev in domačinov, da vsak posameznik prispeva k urejenemu in čistemu okolju. Čistilna akcija ima tudi širši naravovarstveni pomen, saj je eden od ciljev omejevanje širjenja invazivne tujerodne zebraste školjke, ki lahko povzroča okoljsko in gospodarsko škodo. Organizatorji ob tem ugotavljajo, da se količina novih odpadkov v zadnjem letu zmanjšuje, kar kaže, da se odnos do jezera in njegove okolice postopoma izboljšuje. Kljub temu pa bo za ohranitev čistoče Blejskega jezera tudi v prihodnje potrebna stalna skrb vseh, ki ob jezeru živijo, delajo ali pa ga samo obiščejo. V galeriji fotografskega društva Jesenice v avli gledališča Toneta Čufare na Jesenicah je odprta nova fotografska razstava avtorice Andreje Peklaj z naslovom Bila sem ptica. Njena najpomembnejša dolgoletna fotografska tema je območje Cerkniškega jezera, ki ga po njenih besedah doživlja kot živo bitje in ga kot takšnega najbolj intenzivno raziskuje, z njim živi in čuti. Letenje z majem ji omogoča, da fotografira posamezne motive pod visokimi koti glede na ravnino jezera. Darko Slavec je v tekstu k razstavi med drugim zapisal, da svojimi deli dokazuje osebno in fotografsko kreativnost, zaradi odličnih del pa tudi mojstrstvo v neprestanem iskanju motivne in fotografske popolnosti. Andreja Peklaj je mojstrica fotografije Fotografske zveze Slovenije in nosilka uglednega mednarodnega naziva EFIAP. Fotografije v Jeseniški galeriji so na ogled do 16. junija. Bohinj je v teh dneh znova odet v barve alpskega cvetja. Od 22. maja do 7. junija tam poteka jubilejni 20. mednarodni festival alpskega cvetja, ki je posvečen botaničnemu bogatstvu Bohinja, naravni dediščini Julijskih Alp, lokalni ponudbi ter odgovornemu doživljanju narave. Festival tudi letos povezuje številne sprehode, predavanja, razstave, vodenja in doživetja, s katerimi obiskovalcem približa izjemno rastlinsko pestrost območja Triglavskega narodnega parka. Na širšem območju Bohinja namreč uspeva več kot 1000 različnih rastlinskih vrst, med njimi tudi številne redke, ogrožene in zavarovane rastline. Pomemben del festivalskega programa pripravlja tudi javni zavod Triglavski narodni park. Že ta četrtek, 28. maja ob 19. uri, bo v Bohinju. Že ta četrtek, 28. maja ob 19. uri, bo v Bohinki, centru Triglavskega narodnega parka Bohin v Stari Fužini, potekal praznično in botanično obarvan večer. Obiskovalci bodo lahko prisluhnili predavanju Špele Pungaršek iz Prirodoslovnega muzeja Slovenije o Julijani, botaničnem biseru v osrčju Julijskih Alp. Ob desetletnici Alpskega botaničnega vrta Julijana bo v Bohinki predstavljena tudi jubilejna vitrina Prirodoslovnega muzeja Slovenije. Po predavanju pa bo na zelenici pred centrom odprtje razstave Semena za življenje. Dogajanje se bo nadaljevalo v sredo 3. junija ob 15.30 uri na Pokljuki. Na mrzlem studencu bo potekal doživljajski sprehod z naslovom V objemu pokljuških gozdov. Udeležence bo po krožni učni poti popeljala biologinja Alenka Petrinjak. Sprehod pa bo priložnost za bližnje spoznavanje gozdnega sveta, naravnih procesov in posebnosti pokljuške planote. Še isti dan, v sredo 3. junija ob 19.30 uri, bo v infocentru Triglavska roža na Bledu brezplačna projekcija dokumentarnega filma Triglav pot od rešitve. Film, ki je bil na festivalu gorniškega filma razglašen za najboljši film o gorski naravi in kulturi, združuje izjemne posnetke narave in občutljivo pripoved o tragediji, znani po vsej Sloveniji. V soboto 6. junija ob 10. uri pa bo praznično tudi v informacijsko izobraževalnem središču TNP Dom Trenta. Tam bodo obeležili 100 let Alpskega botaničnega vrta Julijana in predstavili novo razstavo v Domu Trenta. Julijana je najstarejši alpski botanični vrt v naravnem okolju na Slovenskem, ustanovljen pa je bil leta 1926. Festival tako v prihodnih dneh ponuja lepo priložnost za vse, ki želijo Bohin, Pokljuko, Bled in Trento doživeti nekoliko drugače skozi zgodbe rastlin, ljudi, gora in narave, ki jo je vredno spoznavati, spoštovati in ohranjati. Na Blejskem gradu bo kmalo na ogled razstava akademske slikarke Ejti Štih, več pa Mojca Polajnar Peternel z Zavoda za kulturo Bled.
5: To je razstava, ki se prav zares veselimo, saj bo Blejski grad to poletje v znamenju dela akademske slikarke Ejti Štih. Njena dela bodo na ogled v kar dveh razstavnih prostorih, in sicer galerije Stolp in pa v Bitenčevi dvorani od 15. junija do 31. avgusta. Razstava Vida na ogledu galerije Stolp raziskuje odnose med moškimi in ženskami ter vprašanje moči, družbenih vlog in pa mačizma, ki spremljajo človeštvo skozi zgodovino. Vida je sicer špansko ime za življenje, hkrati pa je to ime slovenske umetnice Vide Pavluša, ki je v svojem življenju izdelala na stotine vezenin in čipk. Poseben del razstave predstavlja tudi obsežna poročna tančica, ki jo je Ejti Štih ustvarila iz njenih del in simbolično opozarja na nevidno in pogosto prezrto žensko delo ter družbena pričakovanja povezana z ženskimi vlogami. Na razstavi bo na ogled 18 del, skozi katere umetnica odpira teme stereotipnih družbenih vlog, podrejenosti in pa neenakosti med spoloma. Tudi tokrat Ejti Štih, kot jo poznamo, v svojimi deli ne ponuja odgovorov, temveč obiskovalca vabi k razmisleku in lastni interpretaciji. V galeriji Stolp pa bodo ta značilna živo rdeča platna, na katerih umetnica upodablja različne glasbenike in glasbenice in na podobah igrajo na inštrumente, iz njihovih potez pa lahko razberemo navdušenje in pa predanost glasbeni umetnosti. Razstava Muzika, kot je naslov razstave, je kot nalašč za ta okrogli stolp na Blejskem gradu na spodnji terasi, da se lahko čele malce prisluhnemo, ujamemo tudi zvoke s platen. Ejti Štih verjamem, da že kar dobro poznate, pa vendar nekaj podatkov, da osvežimo spomin. Ejti je študirala v Sloveniji, po študiju tudi nekaj časa delala pri nas in za svoje delo prejela številna pomembna priznanja in nagrade, potem pa odšla čez ocean in od leta 1982 živi in dela v Santa Cruzu de la Sierra v Boliviji. V svoji umetniški karieri se je ukvarjala s slikarstvom, kiparstvom, keramiko, instalacijami in grafiko. Ustvarjala je tudi ilustracije za knjige, revije in časopise ter plakate. Potem je poučevala risanje, pa slikanje na delavnicah vizualnih umetnosti. Ustvarjala kostume in scenografije za več kot 50 gledaliških iger in imela prek 170 samostojnih razstav ter sodelovala na več bienalih in številnih skupinskih razstavah v Sloveniji in potem v Boliviji, Belgiji in Nizozemskem, Panami, Argentini, Peruju, Čili, pa tudi Portugalskem, Franciji, Združenih državah Amerike, Italiji, Španiji, Nemčiji, Avstriji, Braziliji, še nekdanji Jugoslaviji, Ekvadorju, Kolumbiji, Veliki Britaniji, Danski, Gvatemali in Martiniki. Od leta 2005 je soustanoviteljica in prostovoljna direktorica galerije v svojem domačem mestu, od leta 2021 pa tudi častna konzulka Slovenije v Boliviji. Letos bo ATŠ tudi obraz Bleda, tako da pripravljamo knjižna dela o njej, o njenem delu in se veselimo njenih razstav in pa ponovnega srečanja z njo in ATŠ na Bledu.
6: Popoldne bo po večini jasno in sončno, namerili bomo od 28 do 33 stopinj. Tudi jutri bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne pa bodo v notranjosti nastajale krajevne plohe in nevihte. Zjutraj bomo namerili od 12 do 18, čez dan pa od 28 do 33 stopinj. Popoldne se bo od severa ohladilo.
7: Ej ga ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram. Pober se gor na muroh, vulkanizerstvo Andres, pa jih zamenej, mater ti gate vsrane.
3: Vulkanizerstvo Andres. Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
6: Zaradi prometne nesreče je na cesti Šentrupert-Ločica pri odcepu za Grajsko vas promet urejen izmenično enosmerno. Zastoji pa so na Štajerki, pred Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani, pa še pred Domžalami proti prestolnici. Strpno tudi na primorski avtocesti med Trabar komando in Postojno proti Kopru, zastoji pa so še zaradi del tudi na cesti Šmarje-Koper v obe smeri.
3: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Dobar dan, voščim Ula Šekula. Novomeško sodišče je Samiru Šiliću zaradi napada na Aleša Šuterja izreklo 6 let in 9 mesecev zapora. Šilić je krivdo priznal in s tožilstvom sklenil sporazum. Tožilstvo mu je sicer očitalo, da je Šuterja pred klubom v Novem mestu tako močno udaril, da je po padcu utrpel usodne poškodbe glave. Primer je lani sprožil tudi množične proteste in burne razprave o varnosti v dolenski prestolnici. Za očitano dejanje je sicer zagroženih do 15 let zapora. Belgijo pa pretresa huda tragedija. Zjutraj sta trčila vlak in kombi s šolarji. Belgijski mediji poročajo o najmanj 4 mrtvih, med njimi naj bi bila tudi otroka. Otroci so obiskovali šolo za otroke s posebnimi potrebami. Po prvih informacijah so bile zapornice na prehodu spuščene, vzrok nesreče pa še preiskujejo. Na vlaku je bilo okoli 100 potnikov, reševalne ekipe so na kraju posredovale več ur. Cel Balkan pa sta nasmejala dva zajca, ki sta se skregala kot dva soseda pred gostilno. Na severu Severne Makedonije je voznik posnel dva dolgouhca, ki sta se sredi ceste zapletla v pravi obračun. Posnetek iz kraja Kunovo je hitro postal hit na družbenih omrežjih. Največ smeha pa je sprožil trenutek, ko je voznik potrobil. Zajca sta za sekundo obstala in pogledala voznika, nato pa brez pomisleka nadaljevala s pretepanjem. Posnetek je v nekaj urah zbral na tisoče ogledov in komentarjev. Internet je navdušen, svoje slabe dneve pa imajo očitno tudi zajci.
1: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
0: Popoldne bo po večini jasno in sončno, namerili bomo od 28 do 33 stopinj. Tudi jutri bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne pa bodo v notranjosti nastajale krajevne plohe in nevihte. Zjutraj bomo namerili od 12 do 18, čez dan pa od 28 do 33 stopinj. Popoldne se bo od severa ohladilo.
2: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.

0: sveže, hitro, prometno.
1: Trenutno na Gorenjskem poteka oviran promet zaradi okvare tovornega vozila med priključkom Brezje in Radovljica v smer Karavank. Dela na cestah pa potekajo na avtocesti pri priključku Jesenice Zahod, kjer je popolna zapora izvozov v obeh smerih. Če pa opazite kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 08022255, pa srečno na cestah.
0: Popoldne je tukaj, nekateri že doma. Nekateri še v službi, nekateri v koloni. Vsem pa dela družbo David Logar.
1: En lep pozdrav v gorenjsko popovdne. Ja, tork je tukaj zunaj, pa je že zelo, zelo poletno. V naslednji uri odidemo do Brunarice, ko so Brin v Kranjski gori, potem pa skočimo na Bled. Tako da, ostanite z nami, no zdaj pa ena, da se spustimo popovdne. Tukaj so legendarni Backstreet Boys in njihova I Want It That Way.

Torkovo popoldne je tu, ura je 13 minut čez drugo, upam, da ste imeli kaj dobrega za kosilo, vi pa poslušate Gorenjsko popoldne. Ja, ta teden pa imamo eno res lepo nagradno igro, imenovano Kosobrinov trenutek. In pri tej nagradni igri mi je všeč to, da ne gre samo za sladico, pijačo ali pa kosilo. Gre za tist občutek, ko z nekom se usedeš, malo odklopiš in si rečeš, ej, tole sem pa res rabil. No, Brunarica Kosobrin se nahaja v Kranjski gori, le kakšnih 10 minut prehoda iz centra, malo narave, malo svežega zraka in predvsem čas za ljudi, ki ti res nekaj pomenijo. Zato vas sprašujem tole, kaj je za vas Kosobrinov trenutek in s kom bi ga vi preživeli? Ja, vsak dan v Gorenjskem dopoldnevu podelimo sladico in pijačo za dve osebi, v petek pa še glavno nagrado, kosilo za

4 osebe z vključeno pijačo. Tako da pošljite mi svoj SMS s svojim trenutkom na nič 30 200 120, ni treba, da je popolno, samo da je iskreno, pa bo super. Na naslednjo nagrado pa boste že jutri zjutraj v Gorenjskem jutru podelila Tilen in pa Urška. No, zdaj pa gremo naprej s odlično glasbo, tukaj je na slovenska, prihaja Anika in njena Lahko noč Piran.

Queenie in Radio Gaga v gorenskem popodnevu, ja, torej gre naprej, vreme pa je danes reži poletno. Po gorenske je toplo, sončno in kar konkretno prijetno, temperature pa grejo naprej in so danes kar precej visoke, tam okoli 30°C, tako da, če se danes oblekali bolj poletno, no, pa ste kar zadel. Če pa greste po službi ven, na sprehod, na vrt, ali pa sam malo zadihat, to nujno izkoriste, sam ne pozabiti na vodo in pa kakšno sončno kremo. Jutro bo dopoldne še kar lepo, potem pa se lahko vreme malo spremeni, popoldne lahko nastanejo kakšne krajevne plohe ali pa nevihte. Tako da ja, tam še uživajte ta poletni maj, jutri pa mogoče dežnik ne bo odveč, tako kot nikoli ni odveč dobra glasba. In zato sedajle prihajajo novi fosili.

odlični Ed Sheeran v naši družbi, no sedaj pa prihaja tale. Ja, znaj bo Shaggy z njegovo legendarno Angel, tako da, če hočeš slišati celo, ostanite še malo z nami.

0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firbci.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
2: Hej, si že videla novi T-Rock?
3: Ne še. Kaj je posebnega?
2: Drzen dizajn, top tehnologija in vsaka vožnja je čista zabava.
3: Wow, zveni kot avto, ki ga moraš preizkusiti.
2: Tako je. Pojdiva na testno vožnjo v avtohišo Integral Auto Jesenice.
3: Super, komaj čakam.
2: Volkswagen, vožnja, ki ti polepša dan.
4: Športaš, nekaj streseš v usta, očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš usta, res je dobro, predam se.
5: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
6: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
7: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
8: Restauracija hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija hotela Oskar Zaplata.
9: Radio Triglav. Gorenjski radio.
10: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
11: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Čebelarstvo ima tudi na Bledu bogato tradicijo. Nekateri čebelnjaki so vpisani tudi v register kulturne dediščine. Eden izmed njih je tudi star čebelnjak na Mrakovi domačiji. Več pa blejski podžupan Iztok Peserl.
12: Res smo izredno ponosni in veseli, da je občina Bled skupaj z Zavodom za kulturo in tudi Čebelarskim društvom Bled bogatejša še za en lep primerek kulturne dediščine. Govorim seveda o čebelnjaku na Mrakovi domačiji. Čeprav ta čebelnjak ni prvotno stal na tej domačini, pa prihaja iz iste kulturne krajine, iz nekdanje dežele Kranjske. Je del istega sveta, kjer so čebelnjaki stoletja stali ob hišah, na robu vrtov in sadovnjakov, kot nekaj samoumevnega, kot srce domačije in pridobivanje takrat edinega poznanega sladila medu, ki je bil izvrsten priboljšek in dragocen pridelek. Čebelnjak predstavlja primer izhodiščne in najstarejše čebelarske kulture ob koncu 18. stoletja, predstavlja primer ohranjene prvinskih pristopov, ki so izhajali iz čebelarske arhitekture, izpeljane iz začetka časa Janše, opremljene znanje carskih mojstrov iz najzgodnejših časov arhitektura dežele Kranjske, kjer so čebelnjaki bili okras in ponos mnogih domačij in slovenskega podeželja. Ta čebelnjak je med prvimi primeri, ki predstavlja integritacijo tesarstva, arhitekture in funkcionalnosti v čebelarskem snovanju bivališč za čebele in prvobitne kraniče. S tem tudi zavzema mesto kulturnega čebelarskega spomenika dežele Kranjske in danes seveda za širšo oziroma celotno Slovenijo. Glede na vse našteto smo na Bledu res zelo veseli, da je ta primerek čebelnjaka našel prav to mesto na Mrakovi domačiji in tudi tukaj hvala lepa Čebelarskemu društvu Bled za pomoč in pa seveda tudi Zavodu za kulturo Bled.
13: Živjo Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
14: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnjuc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
15: Gostilna Na Črnjuc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
16: Popoldne bo po večini jasno in sončno, namerili bomo od 28 do 33 stopinj. Tudi jutri bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne pa bodo v notranjosti nastajale krajevne plohe in nevihte. Zjutraj bomo namerili od 12 do 18, čez dan pa od 28 do 33 stopinj. Popoldne se bo od severa ohladilo.
17: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
18: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u. sveže, hitro, prometno.
19: Zastoj poteka na cesti med Vodicami in Mostami v dolžini 2 km, dela in zapore pa so tudi na priključku Jesenice Zahod. Če pa opaste kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 08022255, pa srečno.
18: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
19: Najprej obljubljeni Shaggy in njegova Angel, potem pa Cindy Lauper in Girls Just Want to Have Fun.
18: Gorensko popovdne z veliko glasbe in manj govora.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Cindy Lauper in njena Girls Just Want To Have Fun. Upam, da se imate tudi vi danes dobro in da imate uspešen dan. No, delovni dan pa se bo za večino izmed vas čez eno urco že zaključil. No, zdaj pa gremo malo na Bled. In ja, vem, Bled vsi poznamo. Jezero, Oto, grad, Kremšnita. Ampak potem pa prideš tja, se za trenutek ustaviš v vodi in ti je tako jasno, zakaj ljudje pridejo sem iz vseh koncev sveta. Ker Bled ima res nekaj posebnega. Ni samo razgled, ampak ta občutek. No, Blaža Vebra, direktorja turizma Bled, smo vprašali, katere so najbolj atraktivne turistične novosti v tem letu oziroma v zadnjem času.
1: Dejansko smo res izredno veseli, da se je ponovno obudila in pa posem prenovila točka na Homu, to je vhod v Windgar za blejske strani, ja. Izredno lepa lokacija. Moram reči, da smo res pogrešali to točko v s tako ponudbo in pa s takmo šarmom, ki ima je zdaj, tako da vsi ljubno vabljeni z bližnje in daljne okolice, tudi enodnevni obiskovalci, da pridete in se res naužite, bom rekel, lepote in pa nove ponudbe, ki od 1. maja nekako tam gor tudi je. Potem seveda ne smemo tukaj pozabiti na odprtje Mrakove domačije, projekt, ki ga je Zavod za kulturo dejansko v letošnjem letu realiziral in bo se, akor bom rekel, kar obogatil našo kulturno ponudbo, pa potem, da ne naštevamo vseh stvari, ki smo jih letošnjem letu nagradili in nadgradili na področju trajnostne mobilnosti, prireditev skozi celo leto, od 26. začnemo z poletjem, blejskim poletjem, ki bo tri leto trajal do 15. septembra. Ja. Vsekakor pa največji dogodek v letošnjem letu, svetovno prvenstvo v veslanju. Gostimo več kot 4000 tekmovalcev z celega sveta med 9. in pa 13. septembrom. Tako da Bled je destinacija 365 dni v letu in verjamemo, da kadarkoli pridete, lahko res, bom rekel, se naužijete tega, po čemer dejansko hrepenice v svet.
0: Evo, Bled očitno ni sam kraj za hitro fotkanje. Je kraj, kjer je treba znati doživeti to, kar ponuja. No, tako kot moramo doživeti seveda odlično glasbo in zato je tukaj eden in edini Toni Cetinski.

0: Boat on the River v gorenskem povodnevu, z vami sem David Logar in upam, da imate danes uspešen in prijeten sončni torek. No, zelo kmalu pa je na športa. Športna, v bistvu bomo govorili o hokeju, tako da ostanite z nami, da zveste še malo več.
1: V Radovljici je odprla vrata nova poslovalnica NLB na Gorenjski cesti 24. V sodobni poslovalnici boste lahko na enem mestu uredili tudi zahtevnejše storitve, od naložb in zavarovanj do leasinga in stanovanjskih kreditov. Ne spregledajte posebne ponudbe za nove stranke. Dobrodošli v NLB poslovalnici Radovljica na Gorenjski cesti 24.
2: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
3: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite natanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
5: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji, če klikneš na palisada.si.
2: Palisada, ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.

0: so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Nemogoče je mogoče. Obiščite avtokadivec v Šenčurju.
1: Radio Triglav. Novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. V državnem zboru je močno počilo med koalicijo in opozicijo zaradi predloga, da podjetjem ne bi bilo več treba avtomatsko trgati sindikalnih članarin od plač zaposlenih. Koalicijski poslanci so opoziciji očitali maščevalnost in namerno slabljenje delovskih pravic, potem ko so sindikati zbrali kar 47 tisoč podpisov proti vladnemu interventnemu zakonu. V opozicijskih vrstah očitka o kaznovanju sindikatov ostro zavračajo in podarjajo, da mora biti članstvo v vseh organizacijah prostovoljno in anonimno, ne pa prisilno. Poslanci bodo spremembe zakona o delovnih razmerjih obravnavali po skrajšanem postopku. V poslanskih klopeh bo Janeza Janšo, ki je postal mandatar za sestavo nove vlade, zamenjala Maruša Babnik. Njen mandat je danes potrdila mandatno-volilna komisija državnega zbora. Babnikova je sicer vodja svetniškega kluba SDS v Ljubljanskem mestnem svetu, po izobrazbi pa profesorica razrednega pouka. Na volitvah je kandidirala v Ljubljani. V Laosu pa reševalci že 5 dni skušajo priti do 7 domačinov ujetih v poplavljeni jami. Skupina je odšla na lov in iskanje zlata, nato pa je močno deževje sprožilo plazove in zaprlo izhod. Reševanje poteka v izjemno nevarnih razmerah, pomagajo pa tudi jamarski reševalci, ki so sodelovali pri odmevnem reševanju tajskih nogometašov leta 2018.
3: Obiščite nas v studio Alples Lesce. Kuhinje Alples, kar do 45% ceneje in izjemni popusti na ostalo pohištvo. Studio Alples Lesce, v salonu Žakel na Alpski 62.
2: Danes bo jasno in vroče, jutri pa sprva še jasno, popodne pa bodo v notranjosti krajevne nevihte, temperature pa od 28 do 33 stopinj.
4: Selfood lahko pomaga tudi vam. Selfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Selfood, kisik za življenje.

0: Sveže, hitro, prometno.
1: Trenutno na Gorenjskem poteka zastoj na cesti med Vodicami in Mostami v dolžini 1,4 km. Dela na cestah pa potekajo na priključku Jesenice Zahod na avtocesti med Karavankami in Ljubljano, kjer je popolna zapora izvozov iz obeh smeri, ter na cesti med Šentvidom in Vodicami pri Skaručni, kjer je zaradi ureditve ceste popolna zapora do 31. maja 2026. Če pa opazite kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 08022255 pa srečno.
0: Popoldne je tukaj. Nekateri že doma, nekateri še v službi, nekateri v koloni. Vsem pa dela družbo David Logar.
1: Ja, kmalu odidemo na led, saj je ena zelo dobra novica iz športnih krogov, tako da ostanite z nami, še prej pa nekaj odlične glasbe.

Dido Nina prelepa thank you v gorenskem popoldnevu, no dan pa se premika naprej in delovnega dneva bo za večino izmed vas kmalo tudi konc. No, slovenski hokejisti pa so včeraj premagali Italijo s 5-1 in si s tem zagotovil obstanek med svetovno hokejsko elito. To ni bila kar ena tekma, to je bila tekma za živce, pritisk in obstanek med najboljšimi in naši so res pokazali karakter. No, če to malo primerjamo, pripeljamo na Gorensko, mi hokej dobro poznamo. Imamo Jesenice, ledeno dvorano, navijače, tradicijo, to je res šport, ki ga pri nas ne gledamo samo daleč. Tako da, bravo fantje, sedaj pa novim zmagam na proti. Naslednja pa je za naše hokejiste, prihajata Nika Zorjan in Masaja in Njuna Kliši.

Peter Grašo in njegova Ko nam brani. Ura je 20 minut čez tretje popovdne. No, popovdne pa se je resnično začelo. No, če se danes na gorenjski avtocesti, predvsem med Naklim in pa Kranjem vzhod, računajte na dela in pa zožene pasove. Pri priključkih Kranj zahod in pa Kranj vzhod je potrebno še malo več previdnosti, ker je prometni režim malo spremenjen, tako da, če greste iz službe domov, brez živčnosti. Torek je že sam po sebi dovolj poln obveznosti, ni treba, da ga v avtu naredimo še težega. Malo več varnostne razdalje, malo manj hitenja, pa gorenjsko popovdne zraven in bo vse veliko lažje. No, za trenutno stanje pa poglejmo, kje se najbolj zatika. Trenutno na Gorenjskem poteka zastoj na cesti med Vodicami in pa Mostami, ta pa je dolg 1,7 km. Tako da, uživajte mirno na cestah, pa nekaj najboljše glasbe seveda.

0: Z nami je bila legendarna švedska skupina ABBA, no naslednja pa prihaja tale. Ja, prihaja legendarna Roxette in Nina Listen to Your Heart, pesem izdana leta 1988, ki pa je bila tudi njihov drugi hit številka 1 v ZDA. Tako da ostanite še malo z nami, da slišite celo, pa lep popovdne.
1: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 27. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Ob nakupu 2 pakiran tonine Rio Mare vam še 2 podarimo. Ob nakupu 2 ali več repelentov znamke Ride ali Autan pa prejmete 40% popust. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
2: V novem reporterju o velemojstru politične šahovnice, kako je Janezu Janši še v četrto uspelo postati mandatar. Razkrivamo, zakaj je Janša Robertu Golobu grozil zaporom. In kako sta zdravstvena milijonarja pogorela v poskusu utišanja novinarjev reporterja. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
3: Vaš Citroen si zasluži najboljše. Za Citroen je na Gorenjskem izbira jasna. Avtohiša Golob Begunje. Pooblaščeni, preverjeni, zanesljivi in ugodni. Prepustite avto strokovnjakom in vozite brez skrbi. Avtohisa-golob.si.
4: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
5: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar.
6: Pri fotografskem društvu Jesenice so organizirali 7. mednarodni fotografski natečaj Abstract 2026. Odziv je bil izjemen, z rekordno udeležbo 199 avtorjev iz 12 držav. Teme so obsegale abstraktno fotografijo, prosto, barvno in prosto črno-belo. Med prispelimi fotografijami so bila tihožitja, detajli iz narave, subtilne svetlobne kombinacije, portreti in pripovedni motivi. Člani žirije so v oceni pri abstraktni kategoriji zapisali, kako različno lahko avtori pristopajo k istemu izhodišču. Hkrati pa prikažejo, da abstraktna fotografija ni enoten slog, ampak prostor interpretacije. V kategoriji abstraktna fotografija je zlato medaljo Fotografske zveze Slovenije prejela Mojca Cviren, srebrno Vesna Špoljar in bronasto Darje Zbinšek. Za prosto temo barvna fotografija zlato Zoltan Bisak, srebrno Miroslav Ilič in bronasto Simon Kovačič. Za prosto temo črno-bela fotografija je zlato kolajno prejela Nemi Bulat, srebrno Aleš Klabus in bronasto Gaber Košir. Nagrajene fotografije so na ogled v dvorani Kolpern na Stari Savi na Jesenicah. V razstavnem salonu Viktorja Gregorača na Slovenskem Javorniku so člani Delavsko-prosvetnega društva France Menzinger Javornik Koroška Bela v sodelovanju z Gornjesavskim muzejem Jesenice odprli muzejsko razstavo z naslovom Pozdrav iz preteklosti, Fran Pavlin in Zlata doba razglednic. Razstava je posvečena fotografu in založniku Franu Pavlinu, ki je v času največje priljubljenosti razglednic na svojih podobah ujel gorenjsko prve polovice 20. stoletja. Njegove razglednice so že takrat v tisočih izvodih potovale po domovini in svetu, danes pa predstavljajo dragocen dokument prostora, časa in načina življenja. Na odprtju je Špela Smolej Miljat iz Gornjesavskega muzeja Jesenice obiskovalcem predstavila vsebino razstave ter jih popeljala skozi razvoj razglednic kot nekdaj zelo priljubljenega načina komuniciranja in predstavljanja krajev od konca 19. stoletja naprej. Fran Pavlin velja za enega najdejavnejših založnikov razglednic svojega časa. Na razstavi so na ogled njegove razglednice iz zbirk Gornjesavskega muzeja Jesenice, ki prikazujejo Jesenice in okoliške kraje od planinskih vrhov do industrijske krajine. Razstava bo odprta do 31. maja vsak dan od 16. do 20. ure.
7: Danes bo jasno in vroče, jutri pa sprva še jasno, popoldne pa bodo v notranjosti krajevne nevihte, temperature pa od 28 do 33 stopinj.
8: Ega ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram, pober se gor na muroh, vulkanizerstvo Andres, pa jih zamenej, mater ti gate v srane.
9: Vulkanizerstvo Andres.
10: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
11: Sveže, hitro, prometno.
0: Zastoj imamo na cesti Vodice Moste v dolžini 1,7 km, dela na cesti pa potekajo na priključku Jesenice Zahod, kjer je v obeh smerih popolna zapora. Če pa opazite kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 08022255, pa srečno na cestah.
11: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
0: Najprej Roxette in pesem Listen to your heart, potem pa Magla. Tako da uživajte.
11: Gorenjsko popovdne z veliko glasbe in manj govora.

Prelepa magla, v gorenskem popoldnevu upam, da se zdaj že blizu konca delovnega dne in pa da imate en uspešen prijeten dan. No, še enkrat pa vas spomnim na našo nagradno igro, ko so brinov trenutek. Ja, vprašanje, ki ga vam zastavljamo, je čist preprosto. Kaj je za vas, ko so brinov trenutek in s kom bi ga vi preživeli? Vsak dan podarimo sladico in pijačo za dve osebi v Brunarici, ko so brin v Kranjski Gori, v petek pa še glavno nagrado, kosilo za štiri osebe z vključeno pijačo. Pošljite mi SMS svojim, ko so brinovim trenutkom na nič 30 200 120. Naslednjo nagradno igro pa podelimo jutri zjutraj v Gorenskem jutru, ko bosta Tilen in Urška enega izmed vas poklicala.

Ja, z nami so bili No Mercy v tem lepem popoldnevu torkovem. Upam, da imate uspešen dan in da se zdaj pa reže vračate iz službe. No, zelo kmalu pa je namal taka, bi rekel, bolj posebna tema. Danes je World Redhead Day, kar v bistvu pomeni svetovni dan rdečelascev. Ja, in če ima kdo res lep rdeče lasi, se mi zdi, da ga težko ne opazimo. Več kmalu, še prej pa ena odlična. Tukaj je George Erza in njegova Budapest. Uživajte.

0: zabave z Gorenjske. Zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. S tabo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj
1: Petfivar Radovljica.
2: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Petfivar ti polepša življenje.
2: Največji na Gorenjskem že 30 let. Petfivar Radovljica.
3: Novo pri Črešniku. Vozila Fortink in Dongfeng Box. Prodajen servis, ki mu lahko zaupate. Obiščite salon Črešnik v Medvodah.
4: Zapeli Kamiq Edition že za 20 499 €. Škoda Kamiq Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
5: Škoda. Vambljeni v Integral Auto jesen.
6: Kamnoseški center Lesce. Iz marmorja in granita vam izdelamo notranje in zunanje stopnice, okenske police in kuhinske pulte. Več na kamnoseski-center.si.
7: FSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
8: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
9: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
10: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.

Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Poslanci se odločajo, ali bo 17. maj znova nacionalni dan spomina na žrtve komunističnega nasilja. Po predlogu nove koalicije bi žrtve tudi pokopali na ljubljanskih Žalah. V NSi namreč menijo, da mrtvim odrekamo pravico do groba in ne upamo pogledati v resnici v obraz. V Svobodi medtem pravijo, da je zakon nepremišljen in ne bo dosegal sprave. Pokopu na Žalah pa nasprotuje ljubljanski župan Zoran Janković, ki pravi, da je pokopališče namenjeno Ljubljančanom. Nadaljujemo v Belgiji, ki jo pretresa trčenje vlaka s šolskim kombijem. Po poročanju Euronewsa se je nesreča zgodila zjutraj na železniškem prehodu v vzhodni Flandriji, neuradno pa ne bi umrle 4 osebe, med njimi 2 otroka. Direktor belgijskih železnic je dejal, da so bile v času nesreče zapornice spuščene, strojevodja je tudi sprožil zasilno zavoro. V Belgiji sicer železnice pogosto prečkajo mesta in naselja, zato so tam tovrstne nesreče razmeroma pogoste. Španci pa se odpravljajo na siesto po največjem festivalu uživanja polžev na svetu. Tridnevni kulinarični dogodek so začetek 80-ih ustvarili domačini mesta Lleida na severovzhodu države, s časoma pa je postal mleka za ljubitelje mehkužcev. Letos se jih je zbralo okoli 200 tisoč, pojedli pa so kar 14 ton polžev.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
1: Še naprej bo sončno in vroče s temperaturami od 28 do 33 stopinj. Jutri bo sprva še jasno, popoldne pa bodo v notranjosti plohe in nevihte. Temperature pa podobne današnjim.
3: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-r.si.

0: sveže, hitro, prometno.
1: Trenutno poteka zastoj na avtocesti Ljubljana-Karavanke med razcepom Koseze in predorom Šentvid proti Jesenicam ter med priključkom Vodice in Brnik dolžine do 3 km. Tako da vozite previdno, če pa opazite kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 08022 55, pa srečno.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
1: Že čez dve pesmi govorimo o dnevu rdečelascev. Tako da, ostanite še malo z nami, še prej pa ena legendarna, tukaj so The Rembrandts in njihova I'll be there for you. Uživajte, še posebej tisti, ki imate radi France.

Opaziš. In čeprav so bili skozi zgodovino rdečelasci in partečelaske veliko krat tarča raznih neumnih stereotipov, je današnji dan tukaj zato, da se to skupaj obrne. Ker mogoče kdaj, če izstopaš, to sploh ni tako slabo. Tako da, če imate doma kakšnega rdečelasca ali pa rdečelasko, mu lahko danes mirno rečete, ej, danes je pa tvoj dan. No, zdaj pa ena za vse rdečelaske in pa rdečelasce, tukaj je Richard Sanderson in njegova Reality.

Z nami so bili Kingsoni in njihova Pusti sonce v srce, kralji poletja, ki nas že kličejo na plaže in pa na morje. No, danes pa je res vreme že, bi lahko rekli, poletno. Po Gorenjski je toplo, sončno in kar konkretno tudi vroče. Temperature grejo danes res precej visoko, v Kranju imamo 31, v Kranjski gori 25, na Jesenicah pa tudi 25 stopinj. Če pa greste po službi ven, na sprehod, mogoče na vrt, ali pa samo zadihat, potem to izkoriste, sam ne pozabiti na vodo in kakšno sončno kremo, da ne bomo vsi dehidrirani pa opečeni. Na jutr bo dopoldne še kar lepo, potem pa se lahko vreme malo spremeni. Popoldne lahko nastanejo krajevne plohe ali pa kakšne nevihte, tako da ja. Danes uživajte ta poletni maj, jutri pa mogoče dežnik ne bo odveč. No, zdaj pa še ena odlična, tukaj je Oliver Dragojević.

0: Plušu imamo veliko poletno žar akcijo. Kar 30% popusta na vse mesne pripravke iz Tuševe mesnice. Sveži čevapčiči, burgeri, sočne klobase, marinirano meso in še, zato gremo Tuš.
1: Slovenska teniška turneja se nadaljuje v Kranjski Gori. Med 25. in 31. majem bodo igrišča hotela Kranjska Gora prizorišče vrhunskega moškega tenisa. Na mednarodnem turnirju Kranjska Gora Open 2026 se bodo za nagradni sklad $15,000 pomerili odlični igralci z vsega sveta. Med njimi tudi domači asi. Vstop je prost. Več na tenis-slovenija.si.
2: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.

0: lokalne novice za Gorenjsko.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Na Bledu so v soboto 23. maja znova poskrbeli za čistejše Blejsko jezero. Društvo za podvodne dejavnosti Bled je v sodelovanju z ribiško družino Bled, občino Bled in infrastrukturo Bled pod okriljem Slovenske potapljaške zveze izvedlo že 33. tradicionalno akcijo čiščenja jezera in njegovih brežin. Gre za eno najstarejših ekoloških akcij v Sloveniji, ki že več kot 30 letja opozarja na pomen varovanja narave, odgovornega ravnanja z odpad in skrbi za enega najbolj prepoznavnih slovenskih naravnih biserov. V letošnji akciji je sodelovalo 90 potapljačev, večinoma iz Slovenije. Pridružili pa so se jim tudi potapljači iz sosednjih držav. Skupaj s prostovoljci, ribiči, čolnarji, reševalci in okoljevarstveniki so čistili na 20 lokacijah okoli jezera in sicer do globine 7 metrov. Iz Blejskega jezera so odstranili približno 150 kg odpadkov, ki so se nabrali v vodi in ob obali. Bled vsako leto obišče veliko domačih in tujih gostov, zato je pritisk na okolje še toliko večji. Prav zato organizatorji poudarjajo, da namen akcije ni samo odstranjevanje že odvrženih odpadkov, temveč tudi ozaveščanje obiskovalcev in domačinov, da vsak posameznik prispeva k urejenemu in čistemu okolju. Čistilna akcija ima tudi širši naravovarstveni pomen, saj je eden od ciljev omejevanje širjenja invazivne tujerodne zebraste školjke, ki lahko povzroča okoljsko in gospodarsko škodo. Organizatorji ob tem ugotavljajo, da se količina novih odpadkov v zadnjem letu zmanjšuje, kar kaže, da se odnos do jezera in njegove okolice postopoma izboljšuje. Kljub temu pa bo za ohranitev čistoče Blejskega jezera tudi v prihodnje potrebna stalna skrb vseh, ki ob jezeru živijo, delajo ali pa ga samo obiščejo.
2: Živjo Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
3: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnjuc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
4: Gostilna Na Črnjuc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
5: Še naprej bo sončno in vroče s temperaturami od 28 do 33 stopinj. Jutri bo sprva še jasno, popoldne pa bodo v notranjosti plohe in nevihte, temperature pa podobne današnjim.
6: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
7: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: Na Gorenjskem poteka zastoj na avtocesti med razcepom Koseze in pa priključkom Ljubljana pod otek proti Jesenicam ter na zahodni ljubljanski obvoznici proti Šentvidu, prav tako pa imamo zastoj tudi med Vodicami in Brnikom proti Karavankam ter na cesti med Vodicami in Mostami. No, če pa opaste kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 08022255 pa srečno na cestah.
1: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
0: Prihaja Terry Jackson in Seasons in the Sun, potem pa Heart in All I Wanna Do is Make Love to You. Uživajte.
1: Gorenjsko popovdne z veliko glasbe in manj govora.

0: pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Ne bom pozabil na stare čase, vsi za enega, eden zase.
0: In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

0: All I Wanna Do Is Make Love To You, prelepa iz 90-ih. No, vi jo poslušate Gorensko popovdne. No, zdaj pa se še mal vrnemo na prejšnji teden. Ja, karavana je za nami. Bili smo v Naklem, na Bledu, v Tržiču, v Kranjski Gori, v Medvodah in res en lep teden je za nami. Ampak mi že gledamo naprej. Čeprav smo komaj dobro zaključili karavano, se že počasi pripravljamo na tisti čas v letu, ko Kranj zasveti malo drugače. To pomeni, na priži ključk. Ja, vem, ja. Zunaj je maj, ampak pri teh stvarih se očitno začne razmišljati že predvsej prej. In če kdo pravi za dobro vzdušje, so to Baseless. No in ko smo jih vprašali za priži ključk v Kranju, so nam obljubili tole.
1: Mi imamo vsako leto priži ključk, ne, v Kranju. Kakšna je možnost, da vas povabim, da ste nekaj kot si ne pokazali? Da ste letos z nami na prižigu ločki.
2: Yeah!

0: boys coming to town. Baseless!
1: Jana, prižigu lučk, bodo z nami Baseless, no zdaj pa ena njihova. Uživajte.

0: Prelepa There Must Be an Angel v Gorenjskem popoldnevu, no delovni dan se je za večino izmed vas sedaj že zaključil, zdaj pa je čas za zaslužen oddih. No, čez nekaj minut pa se še enkrat vrnemo k nagradni igri, ko so brinov trenutek, kjer lahko že jutri prejmete sladico in pijačo za dve osebi v Brunarici, ko so brin v Kranjski Gori. No, več kmalu, tako da ostanite še malo z nami.
1: Kupim dve.
2: Pa še fehtari.
1: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
2: Zato letos ne čakaj.
1: Pivo in cvetje Picasso.
3: Champion! Champion akcija samo v maju. Kupiš 2 izdelka in dobiš 20% popusta. Hudi, trenerke, kopalke in poletni kosi po še boljših cenah. V vseh trgovinah Champion po Sloveniji. Več na champion.si.
4: Ful hudo.

0: Kia, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
2: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
1: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
3: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
4: Soseska Zlatopolje privablja sodobnimi stanovanji in neverjetnim pogledom na Alpe. Ko želite v parku, mesto, šolo ali na avtocesto, ste tam v trenutku. Živeti bolje. V soseski Zlatopolje. Več na dolnov.si.
5: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav. Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Ulice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Novela zakona SDS in NSI, ki ukinja obvezno odtegovanje sindikalnih članarin od plač, prihaja po hitrem postopku. V Svobodi pravijo, da gre za povračilni ukrep na 47 tisoč podpisov, ki so jih sindikati zbrali za pobudo referenduma o interventnem zakonu. Trdijo, da se bo zgodilo isto kot na Madžarskem, kjer je prejšnja vlada storila enako, nato pa še ukinila možnost kolektivnih pogajanj javnih uslužbencev. V SDS odgovarjajo, da gre samo za to, da bi sindikalno članarino plačeval le tisti, ki to želi. Na robu mirovnega dogovora pa je ameriška vojska znova napadla na jugu Irana. Pentagon trdi, da je šlo za samo obrambo, tarče pa so bila izstrelišča raket, uperjenih proti ameriškim silam in ladje, ki so polagale mine v Hormuško ožino. Režim v Teheranu je sporočil, da ima vsako pravico odgovoriti na kršitev premirja. To še vedno velja in tudi sklenitev mirovnega sporazuma je še vedno na mizi, pa je zatrdil ameriški zunanji minister Marco Rubio. Svetovni fenomen iz slovenskega podzemlja pa danes praznuje okroglih 10 let. 30. maja 2016 so se namreč v Postojenski jami prvič človeku pred očmi izvalili zmajevi mladički, človeške ribice. O rojstvih izjemno redkih in edinstvenih živali so se takrat razpisali mnogi svetovni mediji. Raziskovalci so takrat postavili tudi poseben laboratorij, kjer spremljajo razvoj 21 mladičev, skritih pred turisti. Zaenkrat so dosegli približno 2/3 odrasle velikosti in so napravili v zrelosti za razmnoževanje.
0: Obiščite nas v studio Alples Lesce. Kuhinje Alples, kar do 45% ceneje in izjemni popusti na ostalo pohištvo. Studio Alples Lesce v salonu Žakelj na Alpski 62.
1: Še naprej bo sončno in vroče s temperaturami od 28 do 33 stopinj. Jutri bo sprva še jasno, popoldne pa bodo v notranjosti plohe in nevihte, temperature pa podobne današnjim.
2: Selfood lahko pomaga tudi vam. Selfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Selfood, kisik za življenje.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
1: Zaradi pneumatike na vozišču je promet oviran na Vipavski hitri cesti proti Vrtojbi med Vipavo in Ajdovščino previdno. Zaprt pa vozni pas na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Slovenska Bistrica jug in počivališčem Tepanje zaradi predmeta na vozišču. Zastoji na Primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno, na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Slovenska Bistrica sever in jug, pa prav tako na Štajerski avtocesti v obe smeri med cepom za Dobrova in priključkom Domžale in še na ljubljanski južni obvoznici proti Malencem med počivališčem Barje in razcepom Malence. Zaradi prometnih nesreč pa sta zaprta cesti Novo mesto Metlika pri Vinji vasi in Maribor Ptuj pri Grajenščaku. Srečno pot!
3: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
0: Razgled s Triglava.
4: Dober dan, z vami sem Nataša Haraj, pred nami je razgled po občini Gorje. V naši družbi bo župan Peter Torkar, govorila pa bova o trenutnih investicijah, pa o načrtovani gradnji Gorjanskega doma, o kolesarjenju Gorje Ankaran ter o 20-letnici občine Gorje. Ostanite v naši družbi, nadaljujemo takoj po naslednji pesmi.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Gorje. V naši družbi lepo pozdravljam župana Petra Torkarja. Dobar dan.
1: In lep dober dan vsem poslušalkam in poslušalcem Radio Triglav.
0: No, najprej spregovoriva o trenutnih investicijah v občini Gorje.
1: Ja, v občini Gorje z velikim veseljem in ponosom nadaljujemo številne projekte, s katerimi gradimo lepo povezano in razvojno usmerjeno prihodnost našega zelenega raja pod Triglavom. Trenutno zaključujemo rekonstrukcijo dveh odsekov občinskih cest, eno na Zgornjih Lazah in drugo v vasi Krnica, kjer že poteka asfaltaža. Cilj obnov je predvsem večja prometna varnost za vse udeležence v prometu, boljša povezanost med vasmi, večja kakovost bivanja za domačine ter boljša dostopnost za obiskovalce naše občine. Urejena infrastruktura pomeni pomemben korak k nadaljevanju razvoja kraja in boljšimi pogoji za življenje vseh generacij. Začeli smo tudi z drugo fazo obnove povezovalnega vodovoda Zmrzlek. Gre za obnovo več kot 900 metrov vodovoda od vodnega zajetja do vasi Grabče, pri čemer vgrajujemo cev premera 300 mm. Projekt bo dolgoročno zagotavljal stabilno in varno vodooskrbo, zmanjšal možnost okvar in izgub na vodovodnem omrežju ter izboljšal zanesljivost oskrbe s pitno vodo za naše občane. Voda je ena največjih vrednot našega prostora in prav je, da v njeno varnost vlagamo odgovorno in dolgoročno.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Gorje. Nataša Haresem z vami, v naši družbi je župan Peter Torkar. No, v prejšnjem delu sva govorila o investicijah, ki trenutno potekajo. Spregovoriva še o največji investiciji, ki se obeta Gorjanskem domu.
1: Ja, posebno obdobje prihaja za nas Gorjanke in Gorjance in seveda tudi za naš Gorjanski dom. 4. junija bo v njem potekal zadnji dogodek v starem objektu. Takoj potem bomo začeli aktivnosti za največji projekt v zgodovini občine Gorje, to je gradnja novega Gorjanskega doma. Najprej bomo poskrbeli za varnost na gradbišču, nato pa začeli z rušenjem starega objekta in gradnjo nove sodobne zgodbe v središču občine. Sama gradnja se predvideva 17 mesecev. Novi Gorjanski dom bo sodoben večnamenski center družbenega življenja. V njem bodo prostori za kulturne dogodke, društvene aktivnosti, srečevanja vseh generacij, mladinske vsebine, športne in turistične dogodke ter številne druge aktivnosti, ki bodo povezovale naš kraj. To ne bo samo nova stavba, ampak bo simbol razvoja, sodelovanja in skupne vizije prihodnosti občine Gorje. Ob tej priložnosti pa bi se iskreno zahvalil vsem poslušalkam in poslušalcem, občankam in občanom, ki vas vabim, vsem generacijam društva, prostovoljcev in vse, ki ste v teh letih pomagali soustvarjati zgodbo Gorjanskega doma. Vas vabim, da se nam 4. junija pridružite na zadnjem dogodku v starem Gorjanskem domu ob 19.30 uri. To bo večer spominov, ponosa in zahvala vsem, ki ste pomagali graditi zgodbo naše skupnosti in ustvarjati lepšo prihodnost zelenega raja pod Triglavom.
0: Kako bo v času gradnje novega doma z aktivnostmi, ki sedaj potekajo v starem domu?
1: Od te aktivnosti, ki so do danes potekale v starem Gorjanskem domu, bodo tiste, ki so odvisne od notranjih prostorov, potekale v osnovni šoli Gorje.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Gorje. Nataša Hare sem z vami, v naši družbi je župan Peter Torkar. No, napovejva še tradicionalno kolesarjenje Gorje Ankaran.
1: No, to kolesarjenje organizira občina Gorje skupaj s športnim društvom in kolesarskim klubom in pa seveda nepogrešljivim olimpijskim komitejem Slovenije že šestič. Torej, 20. junij nas čaka izjemen športno-humanitarni dogodek. Z dogodkom bomo promovirali naše mlade športnike, tekače na smučeh in biatlonce, ki s svojo predanostjo in uspehi navdihujejo celotno skupnost. S posebnim ponosom lahko povem, da je letošnji ambasador dogodka eden največjih športnikov, kar jih je dala Slovenija, Jakov Fak, olimpijec, svetovni prvak in človek z velikim srcem. Njegova podpora dogodku daje celotni zgodbi posebno težo, ponos in navdih za naše mlade športnike. Dogodek pa bo imel tudi dobrodelno noto. Tokrat bomo zbirali sredstva za Luka Pora, da mu pomagamo pri fizioterapijah in nabavi ortopedskih pripomočkov. Verjamem, da bomo tudi tokrat v Gorjah pokazali, kako močni smo, ko stopimo skupaj za šport, solidarnost in pomoč sočloveku.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Gorje. Nataša Hare sem z vami, v naši družbi je župan Peter Torkar. No, za konec pa napovejva še praznik občine Gorje 25. junija. Letos prav s posebnim poudarkom gre za okroglo obletnico.
1: Ja, vrhunec prazničnega obdobja bo 23. junija, ko bomo praznovali občinski praznik v telovadnici osnovne šole Gorje ob 19.30 uri. Ob 20. obletnici občine Gorje si bomo simbolično podarili največje darilo v zgodovini občine, novi Gorjanski dom. To bo praznik povezovanja, ponosa, razvoja in skupnega pogleda v prihodnost. Gorje niso samo kraj pod Triglavom, Gorje smo ljudje, srčni, delovni in povezani, ki znamo stopiti skupaj, pomagati drug drugemu in ustvarjati velike zgodbe. Prav zato naš zeleni raj pod Triglavom ostaja prostor lepih odnosov, poguma, razvoja in skupne prihodnosti.
0: Poslušali ste razgled po občini Gorje z županom Petrom Torkarjem, sem se pogovarjala Nataša Harej.
2: Poslušali ste razgled s Triglava.
3: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.
2: Obvestila.
4: Zavod Svetega Martina, Srednja vas v Bohinju, zaposli tehnika zdravstvene nege ali diplomirano medicinsko sestro za nedoločen čas. Pričakuje se prijaznost, srčnost, zanesljivost in redoljubnost, kar stanovalci doma izredno cenijo. Delo poteka v prijetnem okolju in prijaznem kolektivu. Prijave z dokazili o izobrazbi pričakujejo do 30. maja na naslov Zavod Svetega Martina, Srednja vas v Bohinju 33A, 4267 Srednja vas v Bohinju ali preko e-pošte zsm@zsm.si.
0: Komunala Radovljica obvešča uporabnike pitne vode na Trati in na delu Alpske ceste od hišne številke 1 do 11 v Lescah, da bo jutri v sredo 27. maja od 8. do predvidoma 13. ure zaradi nujnih vzdrževalnih del na javnem vodovodnem sistemu občasno motena oziroma prekinjena dobava pitne vode. Uporabnike prosijo za razumevanje.
5: Stara šara je denar.
6: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
5: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
6: Surovina.si.
4: Da bojo tudi tvojega tako radi gledale, pej tu vrtnarstvo Gomzi v Podbrezje. V ponudbi imajo tako lep balkonsk cvetje, pa vedno dober rase.
7: Velika majska razprodaja na rekosi.si.
8: Premium obnovljeni prenosniki za delo, dom ali šolo. S popusti do 67% in darilom ob nakupu.
7: Pohiti, zaloge so omejene. Plačaš lahko tudi na obroke. Kupujem obnovljeno, ker mi ni vseeno. Rekosi.si.
9: FSS Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
10: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

Osmrtnica. V 92. letu je umrl Jože Pogačnik iz Žirovnice 87. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je v 92. letu zapustil Jože Pogačnik iz Žirovnice 87. Upokojenec podjetja Gorenc iz Radovljice, veteran vojne za Slovenijo in član lovske družine je Lovica Ribno. Od njega se v žalosti poslavljajo hčerka, sin, vnuki in pravnuki. V petek 29. maja od 9. ure bo ležal v poslovilni vežici na Breznici. Pogreb bo istega dne ob 15. uri.

Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.

0: Literarni utrinek.
1: V današnjem literarnem utrinku se bomo spomnili ruskega pesnika, pripovednika in prevajalca Borisa Leonidoviča Pasternaka. Leta 1985 je dobil Nobelovo nagrado za književnost, vendar jo je pod pritiskom ruske politične javnosti zavrnil. Prisluhnite pesmi z naslovom Nobelova nagrada, ki jo je prevedel Tone Pavček. Kot preganjana zver padem. Nekje je luč, prostost je, mir, za menoj pa trušč, brakade in izhoda ni nikjer. Črna hosta, breg Tolmuna, jelke hlot in tuje kraj. Na pot dalje ne računam, bo kar bo, vseeno kaj. Kakšno sem zagrešil podlost, sem ubil in moril, da svet joče nad lepoto moje zemlje, jaz sem kriv. A še zdaj pred groba pragom v to verujem, da nekoč duh dobrote bo premagal podlost in zlobe moč. V literarnem utrinku ste slišali pesem Borisa Pasternaka Nobelova nagrada, ki jo je prevedel Tone Pavček. Literarni utrinek sem za vas pripravil Matjaž Korošec.
0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firbci.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
3: Po rosce bom skočila, pa še sadike za vrt in zemljo bom kupila. Vrtnarstvo Gomzi pod Brezjem.
4: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
5: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
6: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini na sveti za dolgo življenje, recept Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama na svetov za življenje, že na prodajnih mestih.

0: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Obiščite avtokadivec v Šenčurju.
3: Radio Triglav. Novice.
4: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Samir Šilič bo za povzročitev smrti Aleša Šutarja za zapahi 6 let in 9 mesecev. Kazen je danes izreklo novomeško okrožno sodišče, potem ko je Šilič priznal krivdo za usodni udarec v glavo pred novomeškim klubom oktobra lani. Sicer mu je grozila kazen od 3 do 15 let zapora. Šutarjeva smrt je takrat pretresla Slovenijo in sprožila množične proteste o varnosti na jugovzhodu države, ki so pripeljali tudi do sprejetja Šutarjevega zakona. Tajsko sodišče pa je izreklo rekordno zaporno kazen. Obsodili so Avstrijca, ki se je pred leti preselil na sever države in več let zlorabljal lastno hči. Vmes jo je predal tudi fotografu, ki je posnel njene gole fotografije in jih objavil v spletni klepetalnici. Tam so jih našli oblasti in preko njih tudi Avstrijca. Tajsko sodišče ga je spoznalo krivega 134 posameznih posilstev in mu dosodilo 1673 let zapora. V Las Vegasu pa so sinoči podelili AMA-je. Ameriške glasbene nagrade za razliko od drugih izglasujejo in podelijo oboževalci, ki so tokratno nagrado za življenjsko delo podelili Billyju Idolu. S konkurenco je letos pomedla južnokorejska K-pop skupina BTS in osvojila 3 kipce, vključno s pesmijo Poletja. Pod nosom pa se je tokrat obrisala Taylor Swift, ki kljub največ zbranim nominacijam ni prejela niti enega.
5: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
4: Jasno bo še do jutri do popoldneva, ko se bodo v notranjosti pojavile plohe in nevihte. Temperature bodo kljub temu od 28 do 33 stopinj. V četrtek bo nato spet jasno in kakšno stopinjo hladneje.
6: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
3: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
4: Zaradi nesreče ostajata zaprti cesti Novo mesto Metlika pri Vini vasi in Maribor Ptuj pri Grajenščaku. Zastoji pa na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno, na štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Polskava in priključkom Slovenska Bistrica jug in v obe smeri še med razcepom za Dobrova in priključkom Domžale, pa na ljubljanski južnji obvoznici proti Malencam med priključkom Ljubljana Center in razcepom Malence. Srečno pot!

0: Danes pod Triglavom.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar.
2: Na Bledu so v soboto 23. maja znova poskrbeli za čistejše Blejsko jezero. Društvo za podvodne dejavnosti Bled je v sodelovanju z ribiško družino Bled, občino Bled in infrastrukturo Bled pod okriljem Slovenske potapljaške zveze izvedlo že 33. tradicionalno akcijo čiščenja jezera in njegovih brežin. Gre za eno najstarejših ekoloških akcij v Sloveniji, ki že več kot 30 letja opozarja na pomen varovanja narave, odgovornega ravnanja z odpadki in skrbi za enega najbolj prepoznavnih slovenskih naravnih biserov. V letošnji akciji je sodelovalo 90 potapljačev, večinoma iz Slovenije. Pridružili pa so se jim tudi potapljači iz sosednjih držav. Skupaj s prostovoljci, ribiči, čolnarji, reševalci in okoljevarstveniki so čistili na 20 lokacijah okoli jezera, in sicer do globine 7 metrov. Iz Blejskega jezera so odstranili približno 150 kg odpadkov, ki so se nabrali v vodi in ob obali. Bled vsako leto obišče veliko domačih in tujih gostov, zato je pritisk na okolje še toliko večji. Prav zato organizatorji poudarjajo, da namen akcije ni samo odstranjevanje že odvrženih odpadkov, temveč tudi ozaveščanje obiskovalcev in domačinov, da vsak posameznik prispeva k urejenemu in čistemu okolju. Čistilna akcija ima tudi širši naravovarstveni pomen, saj je eden od ciljev omejevanje širjenja invazivne tujerodne zebraste školjke, ki lahko povzroča okoljsko in gospodarsko škodo. Organizatorji ob tem ugotavljajo, da se količina novih odpadkov v zadnjem letu zmanjšuje, kar kaže, da se odnos do jezera in njegove okolice postopoma izboljšuje. Kljub temu pa bo za ohranitev čistoče Blejskega jezera tudi v prihodnje potrebna stalna skrb vseh, ki ob jezeru živijo, delajo ali pa ga samo obiščejo.

0: Poslušate oddajo Danes pod Triglavom.
1: V galeriji fotografskega društva Jesenice v avli gledališča Toneta Čufarja na Jesenicah je odprta nova fotografska razstava avtorice Andreje Peklaj z naslovom Bila sem ptica. Njena najpomembnejša dolgoletna fotografska tema je območje Cerkniškega jezera, ki ga po njenih besedah doživlja kot živo bitje in ga kot takšnega najbolj intenzivno raziskuje, z njim živi in čuti. Letenje z zmajem ji omogoča, da fotografira posamezne motive pod visokimi koti glede na ravnino jezera. Darko Slavec je v tekstu k razstavi med drugim zapisal, da s svojimi deli dokazuje osebno in fotografsko kreativnost, zaradi odličnih del pa tudi mojstrstvo v neprestanem iskanju motivne in fotografske popolnosti. Andreja Peklaj je mojstrica fotografije Fotografske zveze Slovenije in nosilka uglednega mednarodnega naziva EFIAP. Fotografije v Jeseniški galeriji so na ogled do 16. junija.

Poslušate oddajo Danes pod Triglavom. Bohinj je v teh dneh znova odet v barve alpskega cvetja. Od 22. maja do 7. junija tam poteka jubilejni 20. mednarodni festival alpskega cvetja, ki je posvečen botaničnemu bogatstvu Bohinja, naravni dediščini Julijskih Alp, lokalni ponudbi ter odgovornemu doživljanju narave. Festival tudi letos povezuje številne sprehode, predavanja, razstave, vodenja in doživetja, s katerimi obiskovalcem približa izjemno rastlinsko pestrost območja Triglavskega narodnega parka. Na širšem območju Bohinja namreč uspeva več kot 1000 različnih rastlinskih vrst, med njimi tudi številne redke, ogrožene in zavarovane rastline. Pomemben del festivalskega programa pripravlja tudi javni zavod Triglavski narodni park. Že ta četrtek, 28. maja ob 19. uri, bo v Bohinju. Že ta četrtek, 28. maja ob 19. uri, bo v Bohinjki, centru Triglavskega narodnega parka Bohinj v Stari Fužini potekal praznično in botanično obarvan večer. Obiskovalci bodo lahko prisluhnili predavanju Špele Pungaršek iz Prirodoslovnega muzeja Slovenije o Julijani, botaničnem biseru v osrčju Julijskih Alp. Ob desetletnici alpskega botaničnega vrta Julijana bo v Bohinjki predstavljena tudi jubilejna vitrina Prirodoslovnega muzeja Slovenije. Po predavanju pa bo na zelenici pred centrom odprtje razstave Semena za življenje. Dogajanje se bo nadaljevalo v sredo 3. junija ob 15.30 uri na Pokljuki. Na mrzlem studencu bo potekal doživljajski sprehod z naslovom V objemu pokljuških gozdov. Udeležence bo po krožni učni poti popeljala biologinja Alenka Petrinjak. Sprehod pa bo priložnost za bližnje spoznavanje gozdnega sveta, naravnih procesov in posebnosti pokljuške planote. Še isti dan, v sredo 3. junija ob 19.30 uri, bo v infocentru Triglavska roža na Bledu brezplačna projekcija dokumentarna filma Triglav pot od rešitve. Film, ki je bil na festivalu gorniškega filma razglašen za najboljši film o gorski naravi in kulturi, združuje izjemne posnetke narave in občutljivo pripoved o tragediji, znani po vsej Sloveniji. V soboto 6. junija ob 10. uri pa bo praznično tudi v informacijsko izobraževalnem središču TNP Dom Trenta. Tam bodo obeležili 100 let alpskega botaničnega vrta Julijana in predstavili novo razstavo v Domu Trenta. Julijana je najstarejši alpski botanični vrt v naravnem okolju na Slovenskem, ustanovljen pa je bil leta 1926. Festival tako v prihodnjih dneh ponuja lepo priložnost za vse, ki želijo Bohin, Pokljuko, Bled in Trento doživeti nekoliko drugače skozi zgodbe rastlin, ljudi, gora in narave, ki jo je vredno spoznavati, spoštovati in ohranjati.

0: Poslušate oddajo Danes pod Triglavom. Na Blejskem gradu bo kmalo na ogled razstava akademske slikarke Ejti Štih, več pa Mojca Polajnar Peternel z Zavoda za kulturo Bled.
1: To je razstava, ki se prav zares veselimo, saj bo Blejski grad to poletje v znamenju dela akademske slikarke Ejti Štih. Njena dela bodo na ogled v kar dveh razstavnih prostorih, in sicer v galeriji Stolp in pa v Bitenčevi dvorani od 15. junija do 31. avgusta. Razstava Vida na ogledu galerije Stolp raziskuje odnose med moškimi in ženskami ter vprašanje moči, družbenih vlog in pa mačizma, ki spremljajo človeštvo skozi zgodovino. Vida je sicer špansko ime za življenje, hkrati pa je to ime slovenske umetnice Vide Pavluša, ki je v svojem življenju izdelala na stotine vezenin in čipk. Poseben del razstave predstavlja tudi obsežna poročna tančica, ki jo je Ejti Štih ustvarila iz njenih del in simbolično opozarja na nevidno in pogosto prezrto žensko delo ter družbena pričakovanja, povezana z ženskimi vlogami. Na razstavi bo na ogled 18 del, skozi katere umetnica odpira teme stereotipnih družbenih vlog, podrejenosti in pa neenakosti med spoloma. Tudi tokrat Ejti Štih, kot jo poznamo, v svojimi deli ne ponuja odgovorov, temveč obiskovalca vabi k razmisleku in lastni interpretaciji. V galeriji Stolp pa bodo ta značilna živo rdeča platna, na katerih umetnica upodablja različne glasbenike in glasbenice in na podobah igrajo na inštrumente, iz njihovih potez pa lahko razberemo navdušenje in pa predanost glasbeni umetnosti. Razstava Muzika, kot je naslov razstave, je kot nalašč za ta okrogli stolp na Blejskem gradu na spodnji terasi, da se lahko čele malce prisluhnemo, ujamemo tudi zvoke s platen. Ejti Štih verjamem, da že kar dobro poznate, pa vendar nekaj podatkov, da osvežimo spomin. Ejti je študirala v Sloveniji, po študiju tudi nekaj časa delala pri nas in za svoje delo prejela številna pomembna priznanja in nagrade, potem pa odšla čez ocean in od leta 1982 živi in dela v Santa Cruzu de la Sierra v Boliviji. V svoji umetniški karieri se je ukvarjala s slikarstvom, kiparstvom, keramiko, instalacijami in grafiko. Ustvarjala je tudi ilustracije za knjige, revije in časopise ter plakate. Potem je poučevala risanje pa slikanje na delavnicah vizualnih umetnosti. Ustvarjala kostume in scenografije za več kot 50 gledaliških iger in imela prek 170 samostojnih razstav ter sodelovala na več bienalih in številnih skupinskih razstavah v Sloveniji in potem v Boliviji, Belgiji, na Nizozemskem, Panami, Argentini, Peruju, Čili, Portugalskem, Franciji, Združenih državah Amerike, Italiji, Španiji, Nemčiji, Avstriji, Braziliji, še nekdanji Jugoslaviji, Ekvadorju, Kolumbiji, Veliki Britaniji, Danski, Gvatemali in Martiniki. Od leta 2005 je soustanoviteljica in prostovoljna direktorica galerije v svojem domačem mestu, od leta 2021 pa tudi častna konzulka Slovenije v Boliviji. Letos bo Ejti Štih tudi obraz Bleda, tako da pripravljamo knjižna dela o njej, o njenem delu in se veselimo njenih razstav in pa ponovnega srečanja z njo in Ejti Štih na Bledu.
0: Oddajo sem pripravil Rok Podakar, lep večer vam želim.
2: Poslušali ste oddajo Danes pod Triglavom.

0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe, prav si.
0: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firbci.
1: Gremo v hribe, prav si.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
2: Juhu, letos bom imela pa ta največji paradajz. Pa solato, pa korenje. Uf, tukaj enih sadik imajo vrtnarcu gomzi v Podbrezjah. Da morate iti pogledat.
3: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
4: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
5: Živjo Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
6: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnjuc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
7: Gostilna Na Črnjuc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
8: Radio Triglav. Novice.
9: Jasno bo še do jutri do popoldneva, ko se bodo v notranjosti pojavile plohe in nevihte. Temperature bodo kljub temu od 28 do 33 stopinj. V četrtek bo nato spet jasno in kakšno stopinjo hladneje.
10: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
11: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
9: Zaradi nesreče ostajata zaprti cesti Novo mesto Metlika pri Vini vasi in Maribor Ptuj pri Grajenščaku. Zastoji pa na primorski avtocesti proti Kopru, Meduncem in Postojno, na štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Polskava in priključkom Slovenska Bistrica Jug in v obe smeri še med razcepom za Dobrova in priključkom Domžale, pa na ljubljanski južnji obvoznici proti Malencam med priključkom Ljubljana Center in razcepom Malence. Srečno pot!
12: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Poslušate Radio Triglav, katerega izdajatelj je družba Radio Triglav Jesenice d.o.o. s trga Toneta Čufarja 4 Jesenice. Odgovorna urednica je Nataša Harej.
1: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj
2: Pet Fivar Radovljica.
1: Ko ti vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
2: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fivar ti polepša življenje.
1: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fivar Radovljica.

0: iz Tuševe mesnice. Sveži čevapčiči, burgeri, sočne klobase, marinirano meso in še in še. Za to gremo v Tuš.
1: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
2: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
3: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Dober večer, želim Blaž Benedičič. Ljubljanski župan Zoran Janković ne bo dovolil pokopa žrtev povojnih pobojev na Žalah. To med drugim namreč določa sprememba zakona, ki jo predlaga nova koalicija in se ji obeta sprejetje. Janković je dejal, da si žrtve zaslužijo pokop in da so to večkrat že urejale prejšnje vlade. A ne na Žalah, ki je pokopališče za Ljubljančane in kjer niti ni dovolj prostora. Ker se po njegovih besedah predlagatelji niso posvetovali z njimi, je namignil tudi na občinski referendum. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar pa se mudi v Švici. Pri švicarskem kolegu Giju Parmelinu se je zavzela za tesnejše gospodarsko sodelovanje, zlasti za nove naložbe v slovensko farmacijo. Švicarski lastniki pri nas zaposlujejo 8500 ljudi, v zadnjih dveh desetletjih pa so v ta sektor vložili 5,5 milijarde evrov. Jutri bo nove naložbe skušala prepričati tri največje, Novartis, Sandoz in Roche. Svoj električni avto pa je naposled predstavil tudi Ferrari in privrženci niso navdušeni. Problem pa ni, da ne požira bencina in ne proizvaja oglušujočega zvoka. Če bi z njega odstranili rumeno značko s konjem, bi bil neprepoznaven, na to pa so ga še oblekli v sinje modro, namesto v znamenito rdečo barvo. Odziv je bil celo tako negativen, da so delnice Ferrarija danes ob predstavitvi padle za 6%. Novi luče sicer stane 550 tisoč evrov, tako zunaj kot znotraj pa ga je oblikoval bivši Apple-ov oblikovalec Johnny Ive.
2: Obiščite nas v studio Alples Lesce. Kuhinje Alples, kar do 45% ceneje in izjemni popusti na ostalo pohištvo. Studio Alples Lesce v salonu Žakel na Alpski 62.
1: Jasno bo še do jutri do popoldneva, ko se bodo v notranjosti pojavile plohe in nevihte. Temperature bodo kljub temu od 28 do 33 stopinj. V četrtek bo nato spet jasno in kakšno stopinjo hladneje.
3: Selfood lahko pomaga tudi vam. Selfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Selfood, kisik za življenje.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zaradi pneumatike na vozišču je promet oviran na Vipavski hitri cesti proti Nanosu pred Ajdovščino. Cesta Maribor-Ptuj pa pri Grajenščaku ostaja zaprta zaradi prometne nesreče. Srečno pot!

0: Kamnoseški center Lesce. Iz marmorja in granita vam izdelamo notranje in zunanje stopnice, okenske police in kuhinske pulte. Več na kamnoseski-center.si.
1: Sportaš, nekaj streseš v usta, očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš v usta, res je dobro, predam se.
2: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomini.
3: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
4: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Ena čebula, 2 decilitra čistila, pesto orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
6: Restauracija hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija hotela Oskar Zaplata.

0: Slovenska teniška turneja se nadaljuje v Kranjski Gori. Kranjska Gora Open 2026 prinaša vrhunski tenis, odlične igralce z vsega sveta in domače ase. Do 31. maja na igriščih hotela Kranjska Gora. Vstop je prost. Več na tenis-slovenija.si.
1: V avtohišo Cresnik Medvode, ponovo ali rabljeno Kijo. www.cresnik.si.
2: Stara šara je denar.
1: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
2: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
1: Surovina.si.
3: Sosed je rekel, da bo moj avto letel. Zrihtu ga je brez problema. Zdaj pa res leti. Naravnost v smeti.
4: Mi pač ne tvegamo. Izberite izkušnje in znanje naših strokovnjakov. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
5: Avtohiša Golob. Begunje na Gorinskem.
6: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
7: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten. Tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.

0: V novi številki Lize Maje vas čakajo sveže ideje za žar, veganska čokoladna torta in proteinske arašidove kroglice. Uredili smo 30-dnevno dieto za minus 6 kg ter izbrali vaje za obrazni fitness, ki je boljši od botoksa. Podali smo se po sledeh Ivana Cankarja in iranske revolucionarke Ashraf Degani.
1: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

v kakovost bivanja. Nova stanovanjska soseska Dolno v Radencih so odlična izbira za lastni oddih ali dolgoročno naložbo. Bližina parka, teram in neokrnjene narave nudi udobje, ki traja. Obiščite spletno stran dolnov.si. Privoščite si svoj kotiček miru.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.